нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ви стояли у 2014 році «Не здамося» і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орл.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Руда, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиси не виспали.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Станятинської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Юліана Гузар. Роман був одним із перших, хто вирушив на Майдан у 2014 році, де й записався у добровольчий батальйон імені генерала Кульчицького, у складі якого захищав батьківщину на різних ділянках фронту. Був першим з родини Андрійчук, хто став на захист батьківщини. За ним пішов батько і рідний брат. Він був справжнім воїном та борцем за волю та незалежність свого народу. Це людина честі, мужності. Для багатьох став зразком незламності та міцності духу. Завжди допомагав усім, хто цього потребував. Був справжнім другом, побратимом. Мав багато планів, яких не встиг, на жаль, втілити в життя. Згадують рідні про полеглого захисника-героя Романа Андрійчука. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Народився Андрійчук Роман Володимирович 29 липня 1995 року в селі Забава, що на Радехівщині. Був найстаршим сином у сім'ї Тетяни Романівни. З дитинства любив природу та спорт. Захоплювався рибалкою та футболом. Разом із дідусем любив збирати гриби. Мама пригадує, що Роман дуже полюбляв проводити свій вільний час з дідусем, на честь якого і був названий. Власне, саме він навчив Романа всього, що знав сам. Був для онука справжнім авторитетом. У 2001 році Роман іде в перший клас Сокальського НВК загальноосвітньої школи першого ступеня дитячий садок, по закінченню якого продовжує навчання у Сокальській загальноосвітній школі номер 2. Вчителі та однокласники пригадують Романа як допитливого, активного, дуже відповідального учня, який цікавився історією та любив спорт, а ще цінував дружбу. Після закінчення 9 класу у 2010 році продовжує навчання у Сокальському професійному ліцеї, де у 2013-му здобуває спеціальність штукатура лицювальника-плиточника. 2014 рік. Роман – активний учасник подій, які увійшли в історію як Революція Гідності. Спершу юнак патрулює вулиці у Сокалі, згодом їде до Києва, щоб підтримати борців за справедливість на Майдані. Саме на Майдані Роман стає свідком та учасником найгарячіших подій в період січня-лютого 2014 року. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 14 березня 2014-го близько 500 добровольців, серед яких і Роман, і самооборони Майдану вирішили стати резервістами Національної гвардії України, після чого вирушили до села Нові Петрівці Київської області на полігон бригади спецпризначення «Барс», яка увійшла до щойно створеної Нацгвардії. Бойовим навчанням та злагодженням добровольців керував начальник управління бойової та спеціальної підготовки Головного управління Національної гвардії України генерал-майор Сергій Кульчицький. Від штабу самооборони Майдану координацією процесу формування батальйону займався сотник 9-ї сотні Андрій Антонищак. Власне, у Нових Петрівцях майбутні нацгвардійці вивчали основи рукопашного і тактику вуличного боїв. Вчилися діяти у складі відділення, пройшли вогневу підготовку та практичні стрільби із автоматів, пістолетів-кулеметів, снайперських гвинтівок, ручних кулеметів і великокаліберних кулеметів, шпурляли наступальні та оборонні гранати. Командир взводу 1-го резервного батальйону Олександр Вендюк пригадує, що найголовнішим було надбане почуття ліктя. Головне, ми навчилися діяти як одне ціле. Ми пройшли бої на Майдані і вже тоді були згуртовані. А зараз, коли вивчили тактику, відчуваємо, що непереможні.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Уже 5 квітня 300 резервістів 1-го резервного батальйону оперативного призначення Нацгвардії України, серед яких і був Роман, склали присягу на вірність українському народові. Після цього відбули на схід України. Спершу до Павлограда Дніпропетровської області, а потім на бойове чергування до району Ізюм-Слов'янськ. Впродовж 2014-15 років батальйон бере активну участь у визволенні Лиману, Дебальцевого та інших населених пунктів. Воїн за свою мужність і героїзм, проявлені під час боїв і захисту батьківщини, був нагороджений відзнакою батальйон імені генерала Кульчицького, медаллю за оборону рідної держави, пам'ятною медаллю Герой України генерал-майор Сергій Кульчицький та хрестом учасник АТО. У 2016 році Роман звільнений в запас. Разом з побратимами залишається на Київщині, місці дислокації рідного батальйону. Оселяється в Бориспільському районі у селі Старе. Працює на меблевій фабриці і одночасно в охоронній фірмі. Роман зумів облаштувати своє цивільне життя на новому місці. Купує будинок. У найближчих планах – створити сім'ю. Та все змінить один день. 24 лютого 2022 року.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і початку бойових дій, в перший день Роман іде у військкомат, щоб знову стати на захист батьківщини та своїх рідних. Не маючи військової освіти, у званні молодшого сержанта стає командиром 1-го єгерського відділення 3-го єгерського взводу 3-ї єгерської роти 1-го єгерського батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Протягом весни-осені 2022-го бригада бере активну участь у боях на Донеччині. Серед сумлінного виконання бойових завдань воїн таки зреалізує свій план ще цивільного життя. Кохана Рая на пропозиції Романа вийти за нього заміж скаже «так». 9 серпня 2022 року пара одружується. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Лютий 2023 року. Складні бої на Вугледарському напрямку. У калейдоскопі подій 11 червня 2023-го. Тоді героїчна 68-ма єгерська бригада, в якій ніс службу наш земляк, звільняє селище Благодатне, що у Донецькій області. За видатні досягнення та заслуги у військовій службі, героїзм та самовідданість, Роман нагороджений нагрудним знаком почесна відзнака командувача військ оперативного командування «Захід». А вже 2 липня цього ж 2023 року Роман прийме свій останній бій поблизу села Новомайорське Донецької області. Воїн загинув внаслідок мінно-вибухової травми на сумісної

світлій пам'яті героя Романа Андрейчука присвячується. 1995-2023. Назавжди 28. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Понеділок, 21 вересня, 9 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. РФ атакувала Україну 172 дронами з різних напрямків. Двоє людей загинули унаслідок російських ударів по Сумщині. Серед поранених – 14-річна дівчина. Єдина Росія, ймовірно, знову отримає конституційну більшість у Держдумі, що це означатиме для партії Путіна. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: Росія у ніч на 21 вересня запустила по Україні 172 дрони. Збито або подавлено 174 з них. Про це стало відомо із інформації Повітряних сил Збройних сил України. За даними ПС ЗСУ, ніч на 21 вересня противник атакував 172 ударними ВПЛА типу «Шахет». 64 із них були реактивними, а також дронами типу «Гербера» та імітаторами типу «Пародія», а також бандеролями та дронами типу «Дань-Т» із напрямків Білгород, Шаталово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Мілерово Російської Федерації та з тимчасово окупованого Донецьку, Гвардійського. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8.00, противник здійснив ураження, проте протиповітряною обороною було збито чи подавлено 147 ворожих БПЛА типу «Шахет» та «Гербера», зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Унаслідок російських атак безпілотниками по Сумській області загинули дві людини. Ще троє зазнали поранень, серед них 14-річна дівчина. Про наслідки обстрілів повідомила Національна поліція України. У Сумській громаді унаслідок удару російського дрона загинула 38-річна жінка, поранення дістав 41-річний чоловік. У Хутір-Михайлівській громаді російський безпілотник атакував 54-річного чоловіка, який загинув. У Конотопській громаді унаслідок влучання БПЛА травмована 14-річна дівчина. Ще один російський дрон атакував Глухівську громаду, там поранення дістав 33-річний чоловік. Поліцейські документують наслідки російських обстрілів на Сумщині.
1: До подій у світі.
2: За попередніми результатами виборів до Держдуми, Єдина Росія, ймовірно, збереже конституційну більшість, що дозволить їй самостійно ухвалювати в Нижній палаті федеральні конституційні закони та низку інших рішень, для яких потрібні 2/3 голосів депутатів. Партія наразі претендує на понад 300 із 450 мандатів, свідчать дані російського ЦВК та підрахунки російських ЗМІ. За останніми результатами Єдина Росія отримує близько 58% голосів за федеральним списком, а її кандидати лідирують у переважній більшості одномандатних округів. Точний розподіл мандатів стане відомий після завершення підрахунку голосів. Держдума складається з 450 депутатів, тому для конституційної більшості партії необхідно контролювати щонайменше 300 мандатів, тобто 2/3 палати. За попередніми підрахунками, Єдина Росія цей поріг долає із запасом. Головна відмінність від звичайної парламентської більшості полягає в тому, що Єдиній Росії не будуть потрібні голоси інших фракцій у Держдумі для ухвалення федеральних конституційних законів. Для цього необхідні щонайменше 2/3 голосів депутатів. Таке саме число голосів у Держдумі необхідне для подолання президентського вето та федеральний закон, хоча для цього також потрібна відповідна більшість у Раді Федерації. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: 101 FM. Радіо
4: Сокаль. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Ну, ми продовжуємо прогнозом погоди. 9 ранкова година. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 12 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Сьогодні, як бачимо, небо зустріло нас хмарністю, такою погода залишатиметься до вечора, хоча у другій половині дня можливі невеличкі прояснення від ранку і до вечора турбуватимуть нас опади у вигляді дощу. У день вони будуть йти із слабшою силою, але не заспокоїться до самого вечора. Схожої синоптичної картини слід очікувати і завтра, у вівторок, 22 вересня. Максимальна температура сягатиме 14 градусів із позначкою плюс. Від ранку і до вечора дощитиме, проте можливі невеличкі прояснення. Уночі наші термометри фіксуватимуть 9 градусів тепла, вологість повітря коливатиметься від 60 до 97% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
3: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
4: Професійний сервісний центр «Light Service».
3: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
4: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Мужики всегда такі мозковий кубик. Боже, я б кохалася.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Золота колекція хітів минулого століття.

0: О, ранковий гороскопчик.
1: Дуже вже нам людям хочеться знати, що ж чекає нас далі, тож як карта ляже сьогодні, дізнаватимемося у астрологів. Зірки рекомендують планувати робочі завдання і важливі справи заздалегідь, а загалом тиждень варто розпочати спокійно та організовано. Далі детальніше про кожен знак зодіаку у ранковому

0: Розкриють складіть список завдань і рухайтеся за ними у комфортному темпі. Увечері постарайтеся відкласти робочі думки та дати собі можливість повноцінно відпочити.
1: Близнюки.
0: На початку тижня може з'явитися одразу кілька цікавих ідей та пропозицій. Головне – не розпорошувати увагу. Записуйте важливі думки і визначайте, що потребує вирішення саме сьогодні, а що може зачекати. Емоційне перевантаження може позначитися на настрої, тому знайдіть хоча б трохи часу для тиші та відновлення.
1: Рак.
0: Понеділок вимагатиме організованості та внутрішньої рівноваги. Не дозволяйте чужій поспішності збивати вас із власного ритму. Плануйте робочий день заздалегідь і не відкладайте невеликі справи на вечір. Особливу увагу варто приділити самопочуттю. Достатній сон, регулярне харчування та відпочинок допоможуть зберегти сили.
1: Лев.
0: Вам може захотітися одразу продемонструвати максимальну активність, але понеділок краще провести без зайвого поспіху. Зосередьтеся на кількох головних завданнях і поступово просувайтеся вперед. Не намагайтеся від себе вимагати постійної продуктивності. Ментальне відновлення – не менш важлива частина успішного робочого тижня.
1: Діва.
0: Початок тижня добре підходить для наведення порядку у справах. Складіть реалістичний план, розставте пріоритети та визначте конкретні терміни виконання завдань. Водночас не перетворюйте прагнення все контролювати на джерело стресу. Дозвольте собі невеликі паузи і не нехтуйте фізичною активністю.
1: Терези.
0: Понеділок може поставити перед вами кілька завдань одночасно. Щоб не втратити рівновагу, не поспішайте погоджуватися на все одразу. Спочатку оцініть свої можливості та розподіліть час. Спокійна атмосфера допоможе працювати продуктивніше. Увечері корисно переключитися з робочих питань на заняття, які дарують вам емоційний комфорт.
1: Скорпіон.
0: Ви зможете зробити багато, якщо з самого ранку визначите головну мету дня. Не варто витрачати енергію на суперечки або ситуації, які не залежать від вас. Зберігайте холоднокровність і вирішуйте питання послідовно. Пам'ятайте, що постійна напруга виснажує, тому ввечері подбайте про якісний відпочинок.
1: Стрілець.
0: Понеділок може здатися вам дещо повільним після вихідних, однак не варто штучно прискорювати події. Розпочніть із найважливіших справ і поступово набирайте темп. Планування допоможе не загубити цікаві ідеї серед поточних обов'язків. Фізична активність або прогулянка допоможуть переключити увагу та зайняти накопичену втому.
1: Козиріг.
0: Для козирогів це день дисципліни та грамотного розподілу ресурсів. Чіткий графік допоможе впоратися навіть із великим обсягом роботи. Водночас не варто оцінювати свій день лише за кількістю виконаних справ. Якщо відчуваєте втому, зробіть паузу. Турбота про власне самопочуття допоможе зберігати стабільний темп протягом усього тижня.
1: Водолій.
0: На старті нового робочого тижня вам може знадобитися змінити звичний підхід до справи – це хороший момент, щоб подумати про ефективнішу організацію часу, але не потрібно намагатися перебудувати все за один день. Спершу завершіть нагальні завдання. Бережіть нервову систему від зайвої інформації та знайдіть час для спокійного відпочинку.
1: Риби.
0: Понеділок потребуватиме від вас особливої уваги до власного настрою та внутрішнього стану. Не беріть близько до серця дрібні робочі непорозуміння. Складіть простий план на день і виконайте справи поступово, без поспіху. Важливо не забувати про базові потреби, такі як сон, харчування, рух і часне відновлення. Саме вони допоможуть зберегти емоційну рівновагу.
2: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 21 вересня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Одещина зазнала атаки РФ, горіли склади. Мережі супермаркетів, Румунія піднімала винищувачі. Армія РФ не змогла закріпитися біля Добропілля, попри найвищий темп атак на фронті. Більшість американських виборців вважають, що політика Трампа зашкодила економіці. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Одеська область у ніч на 21 вересня зазнала атаки Росії, загорілися склади, мережі супермаркетів. Про це повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах. Цитую далі. На Одещині після ворожих ударів зайнялися складські приміщення. Мережі продуктових супермаркетів, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, написав Кіпер. У ДСНС показали наслідки і уточнили, що під ворожим ударом опинилися складські приміщення, які раніше вже були атаковані Росією. За даними рятувальників, унаслідок удару спалахнула масштабна пожежа. Наразі вона ліквідована, робота рятувальників була ускладнена загрозами повторних повітряних ударів, зазначив Кіпер. У місцевих пабліках писали про нібито пожежу на складах «Сільпо». На тлі атаки РФ у Румунії піднімали винищувачі. Міноборони Румунії повідомило, що 21 вересня їхня система радіолокаційного спостереження виявила повітряну ціль, що рухалася за 12 кілометрів на північ від Кілії поблизу кордону з Румунією. Було повідомлення про тривогу для населення на півночі повіту Тулча, Україні. О 5:30 було передано повідомлення РО «Алерт». Два літаки F-16 повітряних сил Румунії, що перебувають на бойовій службі повітряної поліції, на 86-й авіабазі Бурча вилетіли з 86-ї авіабази для моніторингу ситуації. Повітряна тривога для півночі повіту Тулча припинилася о 6:14. Про вторгнення в національний повітряний простір не повідомлялося, вказали у Міноборони Румунії. Російські війська підтримують найвищий темп наступальних дій саме на Добропільському напрямку, однак досягли там лише незначних результатів. Українські дрони зривають спроби противника закріпитися та створюють проблеми з логістикою російських підрозділів, йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни. За даними Генштабу Збройних сил України, які наводять аналітики, з 1 серпня російські війська проводили на Добропільському напрямку в середньому 32 атаки на добу. Попри таку інтенсивність, Інститут вивчення війни констатує, що суттєвого просування противник не досяг. Російські сили переважно намагаються проникати вперед невеликими піхотними групами. За даними українського військового оглядача Костянтина Машовця, останнім часом росіяни збільшили чисельність таких груп з 2-3 до 10-12 військових. Однак і це не дозволило їм закріпитися на низці ділянок. У Інституті вивчення війни зазначають, що українські розвідувальні та ударні БПЛА швидко виявляють і знищують більшість російських груп, які намагаються проникнути в українську оборону. Зокрема, російські війська зосередили штурмову піхоту та до 30 одиниць легкої моторизованої техніки поблизу затишка. Для підготовки наступу на Білицьке українські сили виявили та знищили це скупчення ще до початку атаки. За оцінкою Інституту вивчення війни, українські війська також продовжують утримувати позиції на Добропільському напрямку в районах, які російські джерела раніше оголошували захопленими армією РФ. Українські військові повідомляють, що удари безпілотників ускладнюють постачання російських підрозділів і ремонт техніки. Це за їхніми даними призводить до випадків відмови російських військових виконувати накази та зриву операцій малих штурмових груп. Окремо аналітики зазначають, що протягом останніх двох днів, а саме вихідних суботи та неділі, вересня російські війська не досягли підтвердженого просування також на низці і інших напрямків, зокрема на Лиманському, Куп'янському, півночі Харківської та Сумської областей.
0: До подій у світі.
1: 55% зареєстрованих американських виборців вважають, що політика президента США Дональда Трампа зашкодила економіці країни, тоді як його роботу схвалюють 41%. Про це свідчить нове опитування NBC News. Частка виборців, які негативно оцінюють вплив політика Трампа на економіку, зросла з 48 у березні до 55 у вересні. Водночас 26% респондентів вважають, що його політика допомогла економіці, а 18% не побачили суттєвих змін. Роботу Трампа на посаді президента не схвалюють 56% опитаних. Частина тих, хто повністю схвалює його діяльність, становить 25%. У загальнонаціональному опитуванні щодо виборів до Конгресу кандидатів від Демократичної партії підтримали 50% респондентів, а республіканців – 45%. Водночас перевага демократів менша, ніж на аналогічному етапі перед проміжними виборами 2018 року, коли вона становила 12% пунктів. 50% виборців заявили, що більше побоюються надмірної підтримки Трампа республіканцями у разі збереження ними контролю над Конгресом. 42% більше стурбовані можливістю того, що демократи перешкоджатимуть президенту, якщо отримають більшість. Опитування також показало, що понад 6 із 10 виборців вважають війну з Іраном невиправданою. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 10 ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 13 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 745 міліметрів. Ртутного стовпчика, вітер західний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, від ранку і до вечора на нас очікує похмура погода. Невеликі прояснення можливі у другій половині дня. Також впродовж дня можливі опади у вигляді дрібного дощу. Вже завтра, у вівторок, 22 вересня, нам слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. День буде похмурим від ранку і до вечора. Невеликі прояснення можливі від полудня. Починаючи, також завтра йтиме дрібний дощ від ранку і до пізнього вечора. Максимальна температура завтра сягатиме 14 градусів тепла. У день, уночі наші термометри фіксуватимуть 9 градусів тепла, тож завтра прихопіть парасольки та одягайтеся тепліше.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Окрема афіша у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Granit Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю номер мобільного 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Життя стає простішим, коли є з ким поговорити. Програма «Радіотерапія» – простір, у якому слова зміцнюють, а розмови зцілюють. Поговоримо про головне. Радіотерапія. Час знайти відповіді.
1: Ви задоволені власним життям, але все одно мрієте про більше. Це не обов'язково означає, що вам постійно чогось бракує. Можливо, ви просто ще не стали тією людиною, якою прагнете бути. Хороша робота, близькі люди, улюблене заняття, затишний дім, начебто все складається добре. І вже все ж десь всередині живе бажання рухатися.

0: рухатися далі. Наприклад, отримати нову посаду, досягти наступної спортивної мети, зустріти кохання, більше подорожувати чи просто спробувати щось нове. Через це легко відчути провину. Як я можу хотіти більшого, якщо мені і так пощастило? Проте вдячність і амбіції зовсім не суперечать одне одному, і про це говоритимемо далі. Клінічна психологиня Рейчел Ренгіфо пояснює, що вдячність допомагає цінувати те, що вже є, тоді як амбіції спрямовані у майбутнє, тож одне не скасовує іншого. Можна любити свою роботу та бажати професійного розвитку, бути щасливою людиною на самоті та мріяти про стосунки. Цінувати те, чого вже досягли, та водночас ставити нові цілі. Проблема починається не з самого бажання більшого, а з причини, яка за ним стоїть. Якщо це, щоб довести свою цінність, отримати схвалення чи нарешті відсути себе достатньо хорошою людиною, нове досягнення навряд чи принесе тривале задоволення. А от цікавість, радість, сенс і бажання розкрити власний потенціал можуть бути здоровою основою для амбіцій. Для жінок ця дилема часто має додатковий рівень провини. Від них одночасно очікують незалежності, успішності та амбітності, проте водночас поступливості, турботи про інших та готовності постійно підлаштовуватися. Через це власні бажання іноді здаються егоїстичними, одначе почуття провини ще не означає, що ви справді робите щось неправильно. Воно може виникати через внутрішні правила та очікування, які ми засвоїли раніше, а не через суперечливість із власними цінностями. Тому бажання більшого не потрібно автоматично придушувати. Важливіше зрозуміти, чи справді це ваша мета, а не спроба відповідати чиїмось уявленням про успішне життя. Втім, є і різниця між здоровим прагненням розвивати свої навички та постійним незадоволенням собою. Хороший тест – подивитися, що відбувається після досягнення мети. Ви відчуваєте задоволення та рухаєтеся далі, чи одразу ставите перед собою нову планку та навіть не дозволяєте собі потішитися. Якщо жодна перемога не здається достатньою, можливо, проблема не у тому, що цілі замалі. Така ситуація може порівнятися з відром і діркою. Скільки б води ви не налили, вона все одно витікатиме. Нове підвищення, стосунки, подорож або спортивний результат не заповнять внутрішню порожнечу, якщо саме її ви намагаєтеся ними закрити. Тож можна прагнути наступної кар'єрної сходинки, проте не знецінювати нинішню роботу. Можна мріяти про кохання, але не вважати своє життя самотнім і неповноцінним. Можна ставити нові спортивні цілі, однак не перекреслювати шлях, який ви вже здолали.
1: Говоримо відверто, слухаємо щиро, бо важливе починається з розмови. Радіотерапія – твій простір відновлення натхнення та нових рішень.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 21 вересня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Університет імені Богомольця під прицілом правоохоронців. Уже другий проректор отримав підозру. Президент України заявив, що на Генеральній асамблеї ООН говоритимуть про спільні зусилля заради миру в Україні. Через нові обстріли РФ загинула жінка, 8 людей поранено. Розширення санкцій США за депортацію українських дітей до РФ. Трамп підписав закон. Деталі вже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Проректор Національного медичного університету імені Богомольця з економічних питань Володимир Титикало став другим представником керівництва вишу, який отримав підозру від правоохоронців у межах кримінального провадження про розкрадання коштів на ремонті. Наприкінці червня правоохоронці заявили про розкрадання 15 мільйонів гривень під час ремонту фасаду та покрівлі одного з корпусів Національного медичного університету. Тоді підозру вручили трьом людям, яких слідчі називають пособниками. За матеріалами справи, у 2021 році під час проведення тендерів створювалася видимість конкуренції між підконтрольними підприємствами. Переможцем торгів стала заздалегідь визначена фірма. З нею уклали договір, а вартість та обсяги виконаних робіт у документах штучно завищували. Різницю грошей учасники оборудки перераховували на підконтрольні компанії і виводили у готівку. У такий спосіб, за версією слідства, підозрюваним вдалося присвоїти понад 15 мільйонів гривень. Як стало відомо, у серпні у межах цього кримінального провадження отримав підозру заступник ректора з господарських питань Юрій Богдан. І ось тепер у поле зору правоохоронців потрапив і Володимир Титикало. Юрій Богдан підозрюється у пособництві у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Щодо Титикала, то деталі його підозри і роль у схемі поки невідомі. З судових документів та власних джерел журналістам стало відомо, що йдеться про розслідування завищених витрат на ремонті одного з корпусів університету. Ректор Юрій Кучин у вересні 2019 року уклав із ТОВ «Олстер» договір на капітальний ремонт частини покрівлі з обігрівом водостоків і жолобів морфологічного корпусу на проспекті Перемоги 34 у столиці. Кошторис затвердили наказом ректора на 10,9 мільярда гривень з ПДВ. Контроль за наказом поклали на заступника ректора з господарства Богдана. Однак виконання робіт затягувалося і було укладено декілька додаткових договорів про продовження ремонту у додаткових угодах. Вартість і обсяг робіт не змінювалися. Водночас, за висновками слідства, в актах приймання виконаних будівельних робіт вартість і обсяги були завищені від фактичних майже у 2,3 мільйони гривень. За цими актами університет переказав підряднику майже 4 мільйони гривень. Відомо, що самого ректора Юрія Кучина допитували у цій справі як свідка. Президент Володимир Зеленський назвав провідною темою прийдешньої Генасамблеї ООН спільні зусилля щодо прийняття рішення миру в Україні. Росія не зменшує своїх ескалаційних кроків і дає багато сигналів про готовність розширити війну. Все це відбувається на фоні того, що стабільність світу вже зруйновано цією війною. Ми повинні й далі тиснути на агресора, щоб закінчити її. Кожна відповідь та далекобійні санкції – це тиск, який реально працює. І світ це відчуває, але паралельно дипломатія має працювати. На Генасамблеї ООН будемо говорити про те, як спільними зусиллями прийти до миру. Це головне завдання, яким мають зайнятися усі лідери. Дякую всім, хто допомагає, написав Зеленський 21 вересня у соцмережах. Президент на цьому тлі повідомив про наслідки нових російських обстрілів. Дуже жорсткий цілеспрямований російський обстріл Запоріжжя був від вечора. Пошкоджено житлові 9-поверхівки, корпус університету, торговельний центр та котельню. Станом на зараз відомо про 5 поранених. Частину жителів евакуювали. У Лозовій на Харківщині через удар дроном загинула жінка. Мої співчуття рідним і близьким. Ще 3 людей поранені. Загалом увечері та протягом ночі росіяни завдали ударів по 10 наших областях, вказав президент.
0: До подій у світі.
1: Президент США Дональд Трамп підписав закон, який розширює санкції за участь у депортації українських дітей до Росії. Про це йдеться на сайті Білого Дому. Закон HR-5334 Лінсі Огрем був оприлюднений 18 вересня. Під обмеження можуть потрапити не лише безпосередні учасники, а й особи чи організації, що причетні до депортації дітей. У даному законі передбачається 2 види обмежень. Повне блокування активів, усе майно та майнові інтереси особи, що перебувають у США або під контролем американських осіб, заморожуються, будь-які операції з ними забороняються. Візові обмеження. Особа втрачає право на в'їзд до США і на отримання будь-яких імміграційних пільг, а наявні візи анулюються негайно. Порушення закону передбачає цивільну та кримінальну відповідальність за американським законодавством. Рішення про включення конкретних людей і організацій до списків ухвалює президент США Дональд Трамп. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 11 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 14 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься похмурим. Можливі невеличкі прояснення у другій половині дня. Також впродовж дня синоптики обіцяють нам можливі опади у вигляді дрібного дощу. Вже завтра, у вівторок, 22 вересня, слід чекати схожої синоптичної картини. Від ранку і до вечора небо над нами залишатиметься похмурим. Проте можливі прояснення у другій половині дня, які сьогодні. Від ранку слід очікувати дощу, а після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. Максимальна температура завтра сягатиме 14 градусів із позначкою плюс у день. Уночі наші термометри фіксуватимуть 9 градусів тепла, вологість повітря коливатиметься від 60 до 97% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Коханням так зможна.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не тут.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соколь.
3: З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей.

0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
1: Гендальф повернувся, Іан Маккеллен знову одягнув бороду у новому «Володарі перснів». Культовий британський актор повернувся до улюбленого образу після 10-річної перерви. У мережу потрапило перше залаштункове відео з 87-річним сером Іаном Маккелленом, де він знову постає у легендарному образі Гендальфа Сірого. Після гриму культовий актор вийшов до знімальної групи з довгою сивою бородою та в знайомому манто. Це перша поява актора у ролі чарівника на великому екрані за понад 10 років. Але є і неприємні новини. Для омолодження акторів використають штучний інтелект. Зйомки стрічки «Володар перснів», «Полювання на голума» тривають повним ходом. Режисерське крісло посів сам Енді Серкіс, який не лише керує знімальним майданчиком, а й традиційно повертається до виконання зіркової ролі голума у спеціальному костюмі для захоплення руху. І ці кадри з Гендальфом змушують наші фанатські серденька битися частіше. Нагадуємо, що окрім Маккеллена та Серкіса до своїх ролей повертаються Елайджа Вуд у ролі Фродо Беггінс та Лі Пейс у ролі короля ельфів Трандуїла. Роль молодого Арагорна, блукача замість Віго Мортенсена, зіграє зірка 50 відтінків сірого Джеймі Дорнан. Кейт Вінслет приєдналася до касту в ролі Марігол, а зірка Білого Лотоса Лео Вудол зіграє нового слідопита на ім'я Халвард. Сценарій до проєкту написали творці оригінальної трилогії Френ Вулш та Філіппа Боєнс у співавторстві з Фібі Гіттінс та Арті Папагеоргіо. Прем'єра стрічки «Володар перснів. Полювання на голума» запланована на 17 грудня наступного року. Ось такі новини зі світу кіно маємо сьогодні. Ну а більше про це слухайте у подальших програмах «Стоп знято».
0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».

0: Побожно мовно прекрасніший ранок, народжений прямо у космосі. З тебе писали шедеври мистецтва, та не розгадали філософи. Я божу волі і мила, з тобою так сильно накрила. Oh my love, як же мені пощастило.
1: Новий день, нові події. Регіональні новини.
2: На календарі 21 вересня, понеділок, 12 година, служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень у цьому випуску. У Шептицькому молились за родини захисників, які чекають на своїх рідних. У районі авто наїхало на двох 14-річних дівчат, одна загинула. Неподалік Великих Мостів вантажівка наїхала на скутериста. У Сокалі затримали чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні перехожого. В Боянці горів житловий будинок, постраждала жінка. В Сокальській громаді впроваджують електронний квиток. 16 вересня підписали меморандум про співпрацю. Та в Шептицькому відбився дитячий футбольний турнір «Шептицький кап 2026». Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. У цю суботу, 19 вересня, на Вітчевій площі у Шептицькому відбулася спільна молитва за родини українських захисників. Про це повідомив начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко. Під час заходу молились за сім'ї, які переживають втрату найрідніших, а також за тих, хто продовжує чекати на своїх воїнів, зокрема військовослужбовців, які зникли безвісти, перебувають у полоні або доля яких досі залишається невідомою. Подібні акції на підтримку родин захисників проводять в інших громадах Шептицького району. Під час заходів учасники піднімають біло-чорний стяг як символ нагадування про військових, на яких вдома продовжують чекати їхні рідні. Такі акції уже відбулись у Радехові та Великих Мостах. Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 вересня близько 20:20 у селі Бутине Шептицького району. За попередніми даними Шептицького районного відділення поліції, 50-річний водій автомобіля «Рено» здійснив наїзд на двох 14-річних дівчат. Від отриманих травм одна із них загинула на місці події, іншу дівчину із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Водія затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за фактом ДТП. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі, а також можливе позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії, процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура. Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 вересня близько 20:30 на автодорозі Коваль-Жовква неподалік Великих Мостів. За попередніми даними, правоохоронців зіткнулись вантажний автомобіль «МАН», яким керував 56-річний львів'янин, та електроскутер під керуванням 56-річного місцевого мешканця. Унаслідок ДТП скутерист отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. За фактом аварії слідчий відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Правоохоронці проводять досудове розслідування і встановлюють усі обставини смертельної ДТП. У Сокалі поліцейські затримали 21-річного місцевого мешканця за підозрою у викритому заволодінні мобільним телефоном. Повідомлення про пограбування на вулиці Героїв УПА надійшло до поліції 17 вересня близько 12:30. Потерпілим виявився 18-річний житель Шептицького району. Про це інформує прес-служба поліції Шептицького. Правоохоронці попередньо встановили, що 21-річний чоловік відкрито заволодів телефоном юнака, після чого втік. Оперативники встановили місце перебування підозрюваного та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадений телефон вилучили. За процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури чоловіку повідомили про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу. Грабіж вчинений в умовах воєнного стану. Тепер йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Впродовж вихідних рятувальники Шептицького району здійснили 6 виїздів, зокрема на пожежі, виявлення знешкодження вибухонебезпечних предметів – У селі Боянець Великомостівської громади виникла пожежа в дерев'яному житловому будинку. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 60 метрів квадратних, дерев'яне прикриття на площі 30 метрів квадратних і дерев'яні стіни такій же ж площі. Рятувальникам вдалося врятувати будинок. Унаслідок пожежі власниця у селі 1950 року народження отруїлась продуктами горіння. Жінку у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні Святого Пантелеймона у Львові. У селі Йосипів Карадехівської громади рятувальники двічі працювали із вибухонебезпечними предметами. Спочатку його виявили на вулиці Богдана Хмельницького, а згодом знешкодили ручну гранату М-39 часів Другої світової війни. Ще один виїзд у Радехівській громаді був пов'язаний із пожежею перегною у селі Стояні. У селі Старий Добротвір Добротвірської громади повідомили про пожежу сухої трави. Після прибуття рятувальників інформація не підтвердилась, виклик виявився хибним. А от у селі Загадка Лопатинської громади рятувальники проводили моніторинг ситуації після вибуху. 16 вересня Сокальська міська рада та компанія-оператор ТОВ «Ізісофт» підписали меморандум про співпрацю щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду. «Екви-ТОК» планують запровадити на всіх 18 автобусних маршрутах громади, двох міських та 16 приміських. Оператор впроваджуватиме систему «Е-ПАС». Проект реалізовуватимуть за інвестиційною моделлю. Громада не витрачатиме кошти місцевого бюджету на придбання та встановлення валідаторів і програмного забезпечення, обладнання та технічне забезпечення фінансуватиме компанія-оператор. Система має забезпечити цифровий облік поїздок, пасажиропотоку і пільгових перевезень. Надалі її планують розширити іншими цифровими сервісами для мешканців громади. На перехідному етапі пасажири зможуть надалі оплачувати проїзд готівкою. На міських маршрутах тариф залишається 20 гривень, а от на приміських залежатиме від відстані поїздки. Докладніше про це слухайте у вечірніх випусках новин. У Шептицькій громаді вперше провели міжгромадський дитячий футбольний турнір «Шептицький КАП-2026» серед юних спортсменів 2015 року народження. Про подію повідомив начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко. На полі спорткомплексу «Шахтар» зустрілись команди із Сокаля, Белза, Радехова, Великих Мостів, Добротвора, Лопатина та Шептицького. Господарі турніру були представлені двома командами «ДЮСШ номер 2». За підсумками змагань, кубок здобула команда Шептицького під керівництвом тренера Віталія Зайця. Друге місце посіли футболісти із Соснівки, яких тренує Василь Гавалко. А от бронзовим призером стали юні спортсмени із Сокаля – тренер Володимир Підкіпняк. Окрім командних матчів, для учасників провели та індивідуальні конкурси. Це всі новини на цю годину. Більше розкажемо вже о 17:00. Бажаю всім мирного, спокійного дня. Над новинами працювала Катерина Луцик.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо 12-ту годину сьогоднішнього дня прогнозом погоди. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 15 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Сьогодні від ранку і до вечора небо над нами залишатиметься похмуре, можливі незначні прояснення у другій половині дня, а також місцями триватимуть опади у вигляді дрібного дощу.
3: Ну а тепер про погоду на завтра. У вівторок, 22 вересня, осінь ще більше нагадає нам про себе. День буде прохолодним та переважно хмарним. Місцями очікуються дощі, а подекуди зливи. Уночі температура повітря становитиме близько 9 градусів Цельсія із позначкою плюс, а в день повітря прогріється лише до плюс 14 градусів Цельсія. Вітер переважно західного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря звично коливатиметься протягом дня від 60 до 97%. Тож сьогодні та завтра маємо справжню осінню погоду. Одягаємося тепліше та не забуваємо парасольки.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Що ж, друзі, понеділок на календарі, 16 хвилин після 12-ї, це означає, що саме час розпочати вашу улюблену програму «Вітань добрим людям на здоров'я». І сьогодні, очевидно, що маємо чим потішитися. Сьогодні День миру в Україні та Міжнародний день миру. Офіційно свято в нашій державі встановлене указом президента у 2002 році. Щорічно зберігається воно із Міжнародним днем миру під егідою ООН, заснованим ще у 1981 році. Подія присвячена зміцненню ідеалів миру, припиненню вогню, відмові від насильства та врегулюванню збройних конфліктів. Для України в умовах повномасштабної агресії Росії цей день має виняткове значення, символізуючи прагнення українського народу до відновлення справедливості, деокупації територій та встановлення тривалого і безпечного миру.
2: Ну а ще сьогодні Всесвітній день подяки. Це свято відзначається щорічно 21 вересня. Вперше його відзначили у 1965 році на Гаваях, коли на міжнародних зборах було вирішено виокремити один день у році для офіційного вираження подяки та поваги тим прекрасним речам, що існують у світі.
1: Також сьогодні Міжнародний день нульових викидів. Екологічна ініціатива започаткована у 2008 році екоактивістом Кеном Волесом у Канаді. День має на меті дати планеті паузу від спалювання викопного палива, закликаючи людей мінімізувати використання електроенергії, виробленої вугільними та газовими станціями, обмежити використання автомобілів із двигунами внутрішнього згорання та привернути увагу урядів до прискорення переходу на відновлювання джерела енергії.
2: Ну і до слова, день сьогоднішній справді багатий на свята, бо ж сьогодні свої іменини святкують Леонід, Олексій, Григорій та Дмитро. Тож не втрачайте можливості привітати своїх рідних в ефірі Радіо Сокаль. Доєднуйтеся до вітальної програми за незмінним номером у студії 068-00-24-697. 068-00-24-697. Ми чекаємо на ваші повідомлення у Viber, Telegram чи Facebook Messenger. А також телефонуйте нам прямо у студію.
0: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт «Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківка, лаву, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю номер мобільного. 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
3: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

На щастя, на долю можна побажати і в нашому ефірі, адже триває вітальна програма. До неї долучитися можна за звичними контактами. Номер мобільного у студії 068-2024-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук, Месенджері та бажайте усього найкращого своїм рідним, друзям чи знайомим, або ж собі коханим. Обирайте найкращі музичні композиції, аби вони прозвучали у нашому ефірі.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: «21 вересня на календарі, 13-та година. Розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Росія атакувала АЗС у Житомирській області. РФ знищила корпус університету в Запоріжжі. Пряме влучання в об'єкт культурної спадщини. У США біля бази ВПС рибалки випадково виловили американський клон іранського дрона «Шахет». Про це деталі вже за мить в ефірі Радіо Сокаль.
0: Про події в Україні.
1: Російські війська атакували автозаправний комплекс у Житомирській області. Удар зазнав АЗС біля Звягеля на трасі М-06. Трохи пізніше ворог атакував ще одну АЗС у тому самому районі. Про це повідомляють з посиланням на голову Житомирської ОВА Віталія Бунечка у Телеграм. Губернатор Житомирської області уточнив, що другий за сьогоднішній ранок автозаправний комплекс у Звягельному районі Житомирської області зазнав атаки російських військ. За оперативною інформацією, цього разу пошкоджено АЗС мережі ВОК. Даних про загиблих чи постраждалих наразі не надходило. Власників та відвідувачів АЗС закликають під час повітряної тривоги дотримуватися правил безпеки, перебувати в укриттях та не залишати автомобілі на території автозаправних комплексів. До ліквідації наслідків залучили спеціальні служби. Вони займаються локалізацією пожежі, а також гарантують безпеку руху автомобілів на ділянці траси. Жителів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки. Черговий ворожий обстріл суттєво зруйнував один із корпусів Запорізького національного університету. Після атаки РФ будівлю, яка є об'єктом культурної спадщини, охопило полум'я. Про це повідомляють із посиланням на публікацію прес-служби Запорізького національного університету у Фейсбук. Зранку понеділка, 21 вересня 2026 року, українцям розповіли, що цієї ночі корпус номер 3 Запорізького національного університету зазнав прямого влучання. Наголошуємо, що це об'єкт культурної спадщини. У його стінах минали роки навчання, зустрічі, лекції та важливі моменти університетського життя, нагадали у прес-службі ЗНУ. Зазначається, що попередньо складна робота з відновлення, але ми віримо, що зможемо повернути йому життя, констатували у навчальному закладі. Виходячи з опублікованих у соціальних мережах фото, у корпусі ЗНУ після атаки спалахнула масштабна пожежа. Будівля постраждала як ззовні, так і зсередини. Були знищені також автомобілі, припарковані поруч із місцем удару. Постраждали будівлі, розташовані неподалік.
0: До подій у світі.
1: Екіпаж цивільного рибальського катера біля узбережжя Флориди випадково виловив з моря військовий безпілотник ВПС США. Знайдений апарат виявився дроном «Лука» з американським склоном іранського «Шахет-136», який військово-повітряні сили втратили під час випробувань неподалік авіабази «Еглін». Про це повідомляє CNN. Про незвичайну здобич розповіла у Фейсбук компанія Hotspots Charters, що організовує рибальські тури з Пенсаколи. Її капітан Даніель Арсено виклав знімок апарата поряд із традиційним уловом, похвалив команду за 6 вдалих годин у морі та жартома запропонував власнику дрона зателефонувати в компанію. Знахідку, за інформацією медіа, виявили неподалік бази ВПС «Еглін», на якій базується 96-те випробувальне крило. Речник бази підтвердив виданню, що там проводили тести, під час них випробувальний зразок упав. Ймовірно, мова йде про FLM-136, американську копію іранського «Шахет-136», який став одним із ключових озброєнь у війнах в Україні та Ірані. Ще наприкінці минулого року ВПС США повідомили, що відтворили іранську розробку, додавши таким апаратам назву «Лукас», що розшифровується як «недорога безпілотна ударна система». Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 14 градусів вище нуля. Отож, сьогодні, у понеділок, 21 вересня, у Сокалі зберігається прохолодна та волога погода, небо переважно хмарне та час від часу можливий дощ. Сонячних прояснень протягом дня буде небагато. А в день стовпчики термометрів піднімуться максимально до 19 градусів Цельсія із позначкою плюс. Вітер помірний, переважно західного напрямку, близько 4-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становить 746 міліметрів ртутного стовпчика. Ну а тепер про погоду на завтра. У вівторок, 22 вересня, осінь нагадає нам про себе знову, адже хмарна погода протримається у Сокалі весь день, дощитиме майже весь день також, вранці він досягне найбільшої сили, у другій половині дня послабшає, а ближче до вечора може закінчитися. Уночі температура повітря становитиме близько 9 градусів Цельсія, а в день повітря прогріється лише до плюс 14 градусів. Вітер переважно західного напрямку до 5 метрів за секунду. Вологість повітря коливатиметься в межах від 60 до 97%.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтеплішою з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Що так холодно? Стремняти ті вікна! На й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
2: Що ти знов хочеш від мене?
1: Мені нині приснився наш дідо і казав...
2: Хто приснився?
1: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
2: Як не треба?
1: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
2: То де тут таке є?
1: Ті, що на старій автостанції.
2: А що то за фірма?
1: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.
1: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
2: Вітаємо слухачів радіо «Сокаль» у програмі «Територія цікавого». Сьогодні ми з вами вирушимо в одне з незвичайних місць Львівщини. Туди, де природа вміє дивувати навіть без якихось особливих декорацій. Уявіть собі озеро посеред Карпатського лісу, вода в якому здається одночасно прозорою і майже чорною. А ще невеликий острівець, який насправді може рухатися по поверхні води. Мова йде про Журавлине озеро, яке ще називають Мертвим озером. Воно розташовано неподалік села Кам'янка на території Національного природного парку Сколівські Бескиди. І вже сама назва водойми викликає запитання – чому журавлине і чому мертве? Однозначної відповіді немає, існує кілька версій, але достовірність цих історій сьогодні складно перевірити. Тож, одна з них – колись біля озера росла журавлина, а в цій місцевості часто можна було побачити журавлів. Звідси й могла з'явитися назва «журавлине». А ось походження назви.

0: міг спричинити захаращення водойми. Але, мабуть, найбільша загадка журавлиного – це те, що відбувається просто посеред озера. Там є невеликий острівець, тільки от назвати його звичайним островом не зовсім правильно. Він утворений із коріння дерев, гілок та густих заростей трави. Тобто ця конструкція фактично плаває на поверхні води. Через це острівець може переміщуватися, то наближатися до берега, то віддалятися від нього. Якщо дивитися на нього з берега, може здаватися, що перед вами звичайна ділянка суші. Проте перевіряти його міцність власними ногами я б точно не рекомендувала. Під вагою людини він може прогнутися, а перебування на такій плавучій частині водойми може бути небезпечним. Є у журавного ще одна загадка – його глибина. Її досі не встановили, і причина досить проста. Дно водойми захаращене великою кількістю гілок та дерев, тож дослідити його досить непросто. Ось так посеред лісів Львівщини є водойма, яка має одразу кілька загадок. Незвичайну назву, темну воду, невідоме походження – та не встановлену глибину. І, можливо, саме такі місця нагадують нам, що для цікавих подорожей зовсім не обов'язково їхати за тисячі кілометрів. Іноді справжні природні дива заховані зовсім поруч у лісах рідної Львівщини. Це була територія цікавого на радіо «Сокаль». Подорожуйте Україною, відкривайте нові місця і пам'ятайте, найцікавіше іноді знаходиться там, де ми найменше очікуємо.
1: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.

музика, яка має сенс. Хіти минулих років. But maybe that's a lie. Honey, what's your

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: «21 вересня на календарі, 14 година в Україні. До вашої уваги новини, коротко про головне. Війська РФ вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Дніпрі. До 16 годин очікування десятки потягів курсують із затримками на тлі атак РФ. У Румунії затримали екс-кандидата у президенти Джорджеску. Про це далі у випуску. Студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: Російські війська у понеділок 21 вересня завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури у Дніпрі. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури у Дніпрі, проінформував Ганжа. Він зазначив, що вибуховою хвилею пошкоджені вікна у розташованому поруч магазині. Інформація про постраждалих уточнюється. Як повідомляють, з вечора 20 вересня росіяни понад 10 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками, скидали авіабомби та обстрілювали з артилерії. Одна людина зазнала поранень. У дорозі затримуються десятки пасажирських потягів на тлі постійних російських обстрілів. Рейси на ранок понеділка 21 вересня відстали від графіку від 20 хвилин до понад 16 годин. Про це повідомляють з посиланням на «Укрзалізницю». За даними «Укрзалізниці», найбільша затримка у потяга «Миколаїв-Київ». Рейс відстає від графіку на 16 годин 33 хвилини. Також поїзд «Миколаїв-Львів» затримується на 12 годин 40 хвилин. На 11 годин і 58 хвилин затримуються рейси «Кривий Ріг-Чернівці» та «Кривий Ріг-Рахів». Також у понад 5 годин затримуються поїзди «Перемишль-Запоріжжя» та «Ужгород-Дніпро», «Одеса-Харків» із затримкою 4 години 50 хвилин. Нагадуємо, що Росія продовжує системні атаки на залізницю по всій Україні, тому частина потягів вимушена курсувати із суттєвими затримками задля безпеки.
0: До подій у світі.
1: У Румунії затримали 64-річного колишнього кандидата у президенти Келіна Джорджеску. Як передають, про це повідомляє Romania Journal. У понеділок вранці румунська поліція та управління з розслідування організованої злочинності та тероризму затримали колишнього кандидата в президенти Румунії Келіна Джорджеску, йдеться у повідомленні. Затриманого доправили до його будинку в місті Могошоя, де прокурори здійснили обшук. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в судових органах. Як зазначається, Джорджеску фігурує у розслідуванні справи про шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене систематично. Також йому висунули звинувачення у створенні організованого злочинного угрупування. Оголосили про проведення 5 обшуків у житлових приміщеннях у Бухаресті та населених пунктах Могошоя. В межах розслідування справи про створення організованого злочинного угрупування та у справі про шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене систематично. За даними джерел у судових органах, Джорджеску звинувачують у шуканні бізнесмена. Вони нібито обіцяли забезпечити жертві отримання кредиту у швейцарському банку в обмін на гарантійний внесок у розмірі 1 мільйон євро. Кошти переказали, однак обіцяне фінансування так і не надійшло. Очікується, що після завершення обшуків Джорджеску та Русена доправляють до штаб-квартири Дікот для допитів. Затвердженням прокурорів, угрупування діяло переважно в Румунії, а також у Великій Британії, мають чи на меті отримання незаконних фінансових вигод. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже о 15-й годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: наче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Прогнозом погоди продовжуємо 14-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 15 градусів із позначкою плюс. Отож, сьогодні, у понеділок, 21 вересня, від самого ранку до вечора небо у Сокалі буде вкрите хмарами. Ранковий дощ в день може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора. Атмосферний тиск становитиме 746 мм ртутного стовпчика. Ну, а тепер про те, що погода готує нам на завтра. У вівторок, 22 вересня, хмарна погода протримається у Сокалі весь день. Дощ йтиме весь день. Вранці він досягне найбільшої сили, а у другій половині дня послабшає. Уночі температура повітря становитиме близько 9 градусів Цельсія, а вдень повітря прогріється лише до плюс 14 градусів. Вітер переважно західний до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 746 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря звично коливатиметься протягом дня від 65 до 90%. Тож, вдягаємося тепліше, не забуваємо парасольки, а ми бажаємо вам затишного дня і гарного настрою, незалежно від погоди за вікном.
4: Реклама. Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
6: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
7: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
6: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
7: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
6: Телефон 063 90 39 129.
7: 063 90 39 129.
8: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
2: Вітаємо вас на хвилі радіо «Сокаль». Це «Переможні новини», програма, в якій говоримо про події, що мають значення для України та її захисту. Розповідаємо про результати роботи українських військових, важливі рішення, успішні операції, здобутки наших захисників та інші новини, які демонструють стійкість і силу України. 20 вересня та в ніч на 21 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів противника. Генеральний штаб повідомив про ураження силами оборони російської мобільної РЛС «Каста» на окупованій частині Донецької області та пункту управління БПЛА окупантів. Так, у районі населеного пункту Пікузи Донецької області уражено радіолокаційну станцію «Каста» армії РФ. Військові повідомили, що РЛС «Каста-2.2» – мобільна РЛС для виявлення літаків, ракет і БПЛА на малих висотах, дальність до 150 кілометрів, орієнтовна вартість від 60 мільйонів доларів. Також у районі Дніпроенергії Донецької області уражено пункт управління БПЛА окупантів. Крім того, у районі Старого хутора Білгородської області РФ уражено місце зосередження живої сили російського агресора. Робота по ключових військових цілях противника триває, зазначили в Генштабі. Про це говорили у переможних новинах. Залишайтеся з радіо «Сокаль» і очікуйте вже більше інформації у наступних випусках програми «Переможні новини».
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: а разом із ними і можливості безпілотників. Однією з нових потенційних загроз для України експерти називають використання супутникового зв'язку для керування дронами на великих відстанях. Доступ росіян до низькоорбітальної супутникової мережі «Рассвет» становить критичну загрозу для Києва, оскільки дозволить ворогу керувати ударними дронами «Камікадзе» та ракетами в режимі онлайн у реальному часі. Про це в етері «Київ-24» повідомив IT-фахівець та експерт із супутникового зв'язку, кібербезпеки й мережевих технологій Володимир Степанець. Цитую далі. Насамперед, противник зможе скоротити відставання у зв'язку для повітряних, морських і наземних безпілотників. Крім того, стабільний спутниковий інтернет може покращити комунікацію та керованість російських підрозділів на фронті. А після масштабування таких систем Україна може відчути їхній вплив значно сильніше, вважає експерт. Небезпека системи «Рассвет» полягає не лише у зв'язку між штабами, а й потенційної можливості вести ударні дрони наживо, орієнтуючись на реальну картинку з камери, а не на заздалегідь задані координати. Саме це, за оцінками експертів, може дозволити окупантам оперативно реагувати на цивільний транспорт чи рух людей навіть у відносно безпечних віддалених від лінії фронту місцях. Зокрема, зазначається, що частина супутників другого запуску «Рассвет» не змогла вийти на цільову висоту 800 кілометрів, а два апарати вже почали падати в атмосферу. Раніше видання Bloomberg повідомило, що Росія від серпня помітно скоротила застосування балістичних ракет проти України, натомість активніше використовує реактивні безпілотники. На думку журналістів, це може свідчити про те, що Москва накопичує ракети для ударів по українській енергетичній інфраструктурі взимку. На цьому тлі особливого значення набуває нестача ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот», які Україні потрібні для протидії балістичним цілям. Тож, в програмі «Експертна платформа» ми говорили про технології на війні, які змінюються, і загрозу супутникового зв'язку для керування дронами на великих відстанях. Більше інформації слухайте вже у наступних випусках «Експертної платформи» на радіо «Сокаль».
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Соколь. З тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Двадцять 1 вересня на календарі 15-та година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Дизель знову пробив критичну межу у 100 гривень. Ціни на АЗС зросли вдруге за день. ЄС не визнає вибори РФ в Україні та готує санкції проти причетних. АДН обігнала партію Мерца на виборах і закликала його до відставки після історичної поразки. Про це детальніше вже за мить в ефірі Радіо Соколь.
1: Про події в Україні.
2: Ціни на АЗС у понеділок 21 вересня зросли вдруге за день. Вартість дизеля знову перевищила критичну позначку у 100 гривень. Тож скільки коштують бензин та дизель на АЗС після оновлення цінників? На око та вок без змін вже котрий день вартість дизеля тримається на рівні 99 гривень 90 копійок, а бензин також стабільно 92 гривні 90 копійок. Варто зазначити, що вчора у мережі ВОК були цінники на дизель понад 100 гривень, однак це було тимчасово і в мережі пояснили це технічним збоєм. Дизель на Сокар понад 100 гривень, мережа заправок підвищила вартість дизеля. Ще вранці ДП тут трималося на рівні інших заправок у 99 гривень 90 копійок. Укрнафта підвищує ціни. На державній АЗС ціни також пішли вгору. Всі марки бензину додали в ціні 1 гривню, а от дизель тримається на рівні 97 та 99 гривень. Європейський Союз не визнає вибори до Держдуми Росії, проведених на тимчасово окупованих територіях України, і має намір запровадити санкції проти причетних до їхньої організації. Про це повідомляють з посиланням на публікацію інформаційного агентства «Інтерфакс Україна». Європейський Союз засудив проведення російською стороною виборів до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться про Крим та Севастополь, а також окремі території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У ЄС наголосили, що не визнають ні проведення цих виборів, ні їхні результати. Брюссель також виявив про намір застосувати санкції до людей, які брали участь в організації голосування або балотувалися кандидатами на окуповані території. Що заявили у ЄС? У заяві наголошується, що проведення російських виборів на захоплених територіях порушує міжнародне право, включаючи статус ООН, а також незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Євросоюз закликав Росію поважати міжнародно визнані кордони України та припинити війну. У ЄС також зажадали повного та безумовного виведення російських військ та техніки з території України. Окремо у заяві йдеться про ситуацію із виборами всередині самої Росії. У ЄС заявили про обмеження політичної конкуренції, посилення репресій та відсутність рівних умов для учасників виборчого процесу. Крім того, Євросоюз висловив співчуття у зв'язку з рішенням Росії не запрошувати спостерігачів ОБСЄ на вибори. За оцінкою ЄС, це позбавило виборців та інституції можливості отримати незалежну оцінку голосування.
1: До подій у світі.
2: АДН обігнала партію Мерца на виборах і закликала його до відставки після історичної поразки. Співголова ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» Тіно Хрупала заявив, що канцлер ФРН Фрідріх Мерц має піти у відставку після катастрофічних результатів місцевих виборів. Про це він сказав в інтерв'ю Deutsche Welle. Так він прокоментував підсумки виборів у Мекленбурзі, Передній Померанії та Берліні в неділю 20 вересня, які назвали нищівною поразкою для Мерца та його партії «Християнсько-демократичний союз». ХДС, за попередніми даними, набирає в Мекленбурзі, Передній Померанії лише 4,9% та ризикує не пройти до місцевого парламенту. У Берліні ХДС посідає друге місце після лівої партії, лише трохи випереджаючи АДН. Це також нищівна поразка для Мерца на посаді канцлера. Я б очікував, що він зробить висновки з цієї катастрофи в Берліні і тут, у Мекленбурзі, попередній Померанії, та запропонує свою відставку. Цього очікували би громадяни і цього заслуговує країна, заявив Хрупала. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 15-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 14 градусів із позначкою плюс. Отож, сьогодні, у понеділок, 21 вересня, у Сокалі зберігається прохолодна та волога погода. Бачимо, що небо хмарне і час від часу іде дощ. Сонячних прояснень протягом дня сьогодні буде небагато. В день стовпчики термометрів піднімуться до максимальних плюс 19 градусів Цельсія. Вітер помірний переважно західного напрямку до 6 метрів за секунду.
4: Про погоду на завтра, на вівторок, буде розповідати Юра, котрий вже з'являється у студії. І словосполучення «незначні опади дощу» сьогодні можна сміливо використати, як льє, як з відра просто зараз. А щодо завтра, вівторок вранці плюс 11, день 15, тепла максимально. Північно-західний вітер, швидкості до 10 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%. Завтра хмарно і впродовж дня дощитиме.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Тепер ніхто не запитає: Україна? А де це? Світ уже знає, вболіває, співчуває та допомагає. Майбутнє всієї Європи залежить від того, як відреагує він у найближчі години. Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Ви слухаєте «Світові хроніки» на радіо «Сокаль». У цій програмі коротко та зрозуміло говоримо про головні події, які сьогодні відбуваються у світі. Звернемо увагу на те, що справді варте вашої уваги. Говоримо про вибори Єдиної Росії, яка отримує рекордну кількість місць у Держдумі РФ. Адже після підрахунку 95% протоколів партія набирає 57% голосів і лідирує у 209 округах ЦВК РФ. Має оголосити остаточні підсумки не раніше 25 вересня. Партія «Єдина Росія» отримує конституційну більшість у російському парламенті і найбільшу фракцію в Держдумі РФ у своїй історії. Близько 355 місць із 450. Про такі попередні результати виборів, які оголосили в російській ЦВК, повідомляють РОЗМІ. Після підрахунку 95% протоколів «Єдина Росія» набирає 57% голосів з партійними списками. По одномандатних округах представники партії лідирує у 209 із 225 округів. Як зазначає російська служба Радіо Свобода, підсумковий результат партії «Єдина Росія» може становити від 348 до 356 мандатів. І це буде найбільша фракція «Єдиної Росії» за всю історію партії. Також РОЗМІ пишуть, що «Єдина Росія» оголосила, що провела до Держдуми РФ 86 учасників війни з Україною, але потім уточнила, що їх 49. Вони могли б скласти другу за розміром фракцію у новому скликанні, зауважує російська служба BBC. Остаточні підсумки ЦВК РФ планує підбити не раніше, ніж 25 вересня. Додатковий час передбачено для розгляду можливих скарг. Продовжуємо програму «Світові хроніки». Інформацію про вибори у Німеччині. Мерц не збирається йти у відставку попри розгромну поразку своєї партії. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не збирається йти у відставку попри нищівну поразку його партії на місцевих виборах у землі Мекленбург-Передня Померанія. Згідно з попередніми результатами, правоцентристська партія Християнсько-демократичний союз здобула лише 4,9% голосів. Вона не подолала необхідний 5-відсотковий бар'єр для проходу до місцевого парламенту. Німецький канцлер уже назвав такий результат катастрофою для своєї політичної сили. Перше місце на виборах у цій федеральній землі посіла ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини», за яку проголосували 33% виборців. Мер заявив журналістам у берлінській штаб-квартирі партії в неділю, 20 вересня, що продовжить реалізацію планів коаліційного уряду щодо повернення пакету економічних, додаткових та соціальних реформ. Реформи неминучі. Я беру на себе цю відповідальність, бо хочу просунути нашу країну вперед. Зараз необхідно проявити твердість, непохитність і терпіння. Я продемонструю це як голова партії ХСД і насамперед як канцлер нашої країни, сказав він. BBC зазначає, що лідер ХСД перейшов у наступ, заявивши, що нікуди не піде. Видання пише, що Мерц давно мріяв обійняти найвищу посаду у німецькій політиці і, ймовірно, не збирається так легко від неї відмовлятися. Попри запевнення Мерця зберегти посаду, тиск на нього стрімко зростає через низькі рейтинги схвалення серед громадян. У ЗМІ поширюються чутки, що канцлера можуть замінити на популярнішого політика навіть без проведення дострокових виборів. Тож сьогодні у програмі «Світові хроніки» говорили про результати виборів у Росії та результати виборів у Німеччині. Більше інформації слухайте вже у наступних випусках цієї програми в ефірі Радіо Сокаль.
0: Тепер ніхто не запитає «Україна? А де це?» Світ уже знає, вболіває, співчуває та допомагає. Майбутнє всієї Європи залежить від того, як відреагує він у найближчі години. Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Реклама. Радіо Соколь.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.
1: Готові до музичного вибуху?
2: Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
3: Вітаємо вас у програмі «Хіти крізь роки» на радіо «Сокаль». Тут ми згадуємо улюблені композиції, повертаємося у різні музичні епохи та слухаємо пісні, які свого часу звучали звідусіль, а сьогодні знову дарують особливий настрій.
4: Є пісні, які просто слухаєш, а є такі з перших секунд пізнаєш артиста. Пісня війшла до легендарного альбому «Трілер», який побачив світ у 1982 році. І саме «Біллі Джін» стала однією з композицій, що допомогли перетворити цей альбом на справжній музичний феномен.
3: Цікаво, що знаменитий вступ

0: там він уперше публічно виконав свій знаменитий місячний хіт. Цей момент став одним із найвідоміших танцювальних епізодів в історії поп-музики.
1: Біллі Джин принесла Майклу Джексону численні нагороди і стала одним із символів його творчості, але головна пісня залишилась актуальною далеко за межами свого часу.
0: Тож зараз пропонуємо згадати той момент, коли поп-музика отримала новий ритм, а один танцювальний рух став легендою. В ефірі радіо «Сокаль», Біллі Джин, Майкл Джексон.

На цій прекрасній музичній ноті мушу прощатися із вами сьогодні, але ненадовго, бо ж зовсім скоро завтра ми знову почуємося із вами в ефірі Радіо Сокаль. Бережіть себе і ваших рідних. З вами була Ірина Луковецька. До нових зустрічей!

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 16 годин в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Росія двічі за сьогодні атакувала АЗС на Житомирщині. Три американські медіа подають позов проти Трампа через обмеження доступу до Білого Дому. АДН обігнала партію Мерца на виборах і закликала його до відставки. Далі про це детальніше. Росія двічі за сьогодні атакувала АЗС в Житомирській області, що викликало обмеження руху транспорту на міжнародній трасі М-06 Київ-Чоп під Звягилем. Наразі їх знято. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Цитата. «За сьогоднішній ранок автозаправний комплекс у Звягельському районі опинився під ворожою атакою. За оперативною інформацією, цього разу пошкоджень зазнали АЗС мережі ВОК. Наразі інформації про жертви та постраждалих не надходило», – написав Бунечко. Відразу голова ОВА повідомляв, що робота спеціальних служб ускладнюється через загрозу повторних ударів. Три медіа, яким Трамп заборонив вхід до Білого Дому, скаржується рішенням судді. Видання CNN, MS Now та Politico оприлюднили спільну заяву про намір подати позов щодо захисту першої поправки до Конституції США, аби відновити доступ своїх кореспондентів. Сьогодні вранці ми повідомили уряд про те, що подаємо позов до захисту наших прав, гарантованих першою поправкою, та відстоювання принципу, що уряд не вирішує, про що преса має повідомляти чи публікувати, зазначено в спільній заяві видань. В заяві йдеться, що Білий Дім без попередження та належної процедури анулював акредитацію журналістів через невдоволення опублікованими матеріалами. Співголова ультраправої партії «Альтернативна Німеччини» Тіно Хрупала заявив, що канцлер ФРН Мерц має піти відставку після катастрофічних результатів місцевих виборів. Про це він сказав в інтерв'ю ДІВІ. Так він прокоментував підсумки виборів у Мекленбурзі, Померанії та Берліні в неділю 20 вересня, які назвав нищівною поразкою для Мерца та його партії ХДС. ХДС, за попередніми даними, набирає у Померанні лише 4,9% та ризикує не пройти до місцевого парламенту. У Берліні ХДС посідає друге місце після лівої партії, лише трохи випереджаючи АДН. Це також нищівна поразка для Мерца на його посаді канцлера. Я почекав, що він зробить висновки з цієї катастрофи в Берліні і тут, у Померанні, та запропонує свою відставку. Цього очікували би громадяни, цього заслуговує країна, заявив Хрупала. Це все. Випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 16 годину і метеорологи. Сьогодні в день обіцяють 13 градусів тепла, зниження плюс 10 ввечері. Північно-західний вітер до 10 метрів на секунду та 740 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 75%, хмарно. Опади дощу вівторок, завтра вранці плюс 10, в день 15 тепла. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду та 740 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 70%, завтра хмарно і дощитиме.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Афіша у нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. В Мерсокальському ринку та в селі Межиріччя при Львівській трасі телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: автолюбителі. Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір, і сьогодні ми розповімо про доволі дивні опції у сучасних авто, які водії часто переплачують без потреб. Автопробники щороку додають машини все більше технологій, обіцяючи максимальний комфорт та досвід. Та частина цих функцій на практиці виявляється майже непотрібною. Експерти назвали опції, які вартують дорого, але рідко використовуються власниками авто. Сучасний автомобіль давно перестав бути засобом пересування, багато моделей нагадують справжні гаджети на колесах, де кількість електроніки та додаткових можливостей інколи вражає навіть найбільш досвідчених водіїв. Проте не всі модні функції виправдовують свою вартість. Однією з найбільш суперечливих вважається система автоматичного паркування. Хоча виробники позиціонують її як незамінного помічника в місті, багато водіїв після кількох спроб повертаються до звичного ручного паркування. Причина проста – самостійно виконати маневр часто виходить швидше. Ще одна функція, яка викликає чимало запитань – керування жестами. В деяких авто достатньо провести рукою в повітрі, щоб змінити гучність музики або відповісти на виклик. Звучить футуристично, але більшість власників швидко забувають про цю можливість і користуються звичайними кнопками або сенсорним екраном. Не всі захоплюються і надвеликими мультимедійними дисплеями. Попри ефектний вигляд, такі екрани можуть відволікати від дороги, а багато їхніх функцій залишаються незатребуваними протягом усього терміну експлуатації авто. До списку сумнівних витрат також потрапляють будовані амортизатори салону. За них часто доводиться доплачувати чималі суми, хоча аналогічний ефект легко отримати з допомогою звичайних ароматизаторів, які вартують дешевше. Експерти звертають увагу і на платні підписки для окремих функцій автомобіля. Деякі виробники пропонують оплачувати доступ до підігріву сидінь, розширеної навігації або додаткових електронних сервісів щомісяця. Через це водії фактично продовжують платити за обладнання навіть після купівлі машини. Фахівці радять перед придбанням нового авто уважно оцінювати, які опції дійсно будуть використовувати щодня. У багатьох випадках відмова від зайвих опцій дозволяє суттєво заощадити без втрати комфорту або ж навіть і безпеки.
2: Реклама. Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
1: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір про розвиток високих технологій. Сьогодні ми розповімо про

0: взаємодії між АІ-індустрією та музичним бізнесом. Sony, однак, звернула увагу на іншу частину пояснення суну. Компанія заявила, що під час навчання V6 використовувала не лише ліцензійний контент, а й взаємодії користувачів із сервісом. Правозахисники вважають, що під взаємодіями можуть матися на увазі результати роботи попередніх моделей Suno та сигнали про подобання користувачів. На думку Sony та Universal, ці попередні моделі були навчені шляхом копіювання їхніх музичних записів без дозволу. Тобто компанії фактично стверджують, що Suno могла використати результати роботи старих, потенційно незаконно навчених моделей для створення нової версії її, навіть після переходу на ліцензований контент. Скільки ж грошей Suno може втратити? У позові Sony та UMG стверджують, що описаний ними підхід може стосуватися до щонайменше 60 тисяч музичних записів. Якщо суд погодиться з позицією правозахисників, потенційна сума компенсації може сягти 9 мільярдів доларів відповідно до американського законодавства про авторські права. Зокрема, компанії можуть вимагати до 2,5 тисяч доларів за кожен випадок, коли Suno обходила технології YouTube, призначені для запобігання завантаження контенту. Саме таким способом, затвердженнями позивачів, компанія могла отримати музику для навчання своїх моделей. Ці суми є вимогами та оцінками, викладеними в рамках позову, а не встановленими судом збитками. Остаточна відповідальність Suno та розмір можливої компенсації залежатимуть від подальшого розгляду цієї справи.
1: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
2: Служба підтримки вашого серця.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: У Шептицькому районі авто наїхало на двох 14-річних дівчат. Одна загинула. Неподалік Великих Мостів вантажівка наїхала на скутериста. У Сокалі затримали чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні перехожого. В Боянці горів житловий будинок, постраждала жінка. У Сокальській громаді впроваджують електронний квиток. 16 вересня підписали меморандум про співпрацю. У Шептицькому відбувся дитячий футбольний турнір «Шептицький кап 2026». Та у гімназії номер 12 Шептицького безкоштовно харчують понад 900 школярів. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. Дорожня транспортна пригода сталася 19 вересня близько 20:20 у селі Бутини Шептицького району. За попередніми даними Шептицького районного відділення поліції, 50-річний водій автомобіля «Рено» здійснив наїзд на двох 14-річних дівчат. Від отриманих травм одна із них загинула на місці події. Іншу дівчину із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі, а також можливе позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура. Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 вересня близько 20:30 на автодорозі Коваль-Жовква, неподалік Великих Мостів. За попередніми даними правоохоронців, зіткнулись вантажний автомобіль МАН, яким керував 56-річний львів'янин, та електроскутер під керуванням 56-річного місцевого мешканця. Унаслідок ДТП скутерист отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. За фактом аварії слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі із можливим позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до 3 років. Правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють усі обставини смертельної ДТП. У Сокалі поліцейські затримали 21-річного місцевого мешканця за підозрою у відкритому заволодінні мобільним телефоном. Повідомлення про пограбування на вулиці Героїв УПА надійшло до поліції 17 вересня близько 12:30. Потерпілим виявився 18-річний житель Шептицького району. Про це інформує прес-служба поліції Шептицького району. Правоохоронці попередньо встановили, що 21-річний чоловік відкрито заволодів телефоном юнака, після чого утік. Оперативники встановили місце перебування підозрюваного та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадений телефон вилучили. За процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури чоловіку повідомили про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану». Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. У ніч на суботу у селі Боянець Шептицького району сталася пожежа в житловому будинку. Повідомлення про займання рятувальники отримали о 2:34 ночі. Про це йдеться у дописі головного управління ДСНС у Львівській області. На момент прибуття вогнеборців горіли речі домашнього вжитку на площі 60 метрів квадратних, дерев'яне перекриття на площі 30 метрів квадратних та дерев'яні стіни на площі 30 метрів квадратних. Унаслідок пожежі жінка отруїлась продуктами горіння, постраждала. Госпіталізували до лікарні Святого Пантелеймона у Львові. О 3:09 пожежу локалізували, а о 3:22 повністю ліквідували. До гасіння залучили рятувальників 52-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Великі Мости та місцеву пожежну команду села Туринка. У Сокальській громаді розпочинають практичну реалізацію проєкту із впровадження електронного квитка у громадському транспорті. Наприкінці минулого тижня, 16 вересня, Сокальська міська рада та компанія «Оператор» підписали меморандум про співпрацю щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Е-квиток має запрацювати у всіх міських та приміських автобусах громади. Йдеться про 18 маршрутів, 2 міські та 16 приміських. Оператором системи визначили ТОВ «Ізі Софт», що входить належить до EasyPay Group. Компанія впроваджуватиме власну систему електронного квитка ePass. 31 серпня конкурсна комісія розглянула пропозицію компанії та одноголосно визнала її переможцем. За інформацією міської ради, EasySoft була єдиною компанією, яка подала пропозицію на конкурс. Про це, зокрема, під час зустрічі розповів голова Сокальської громади Сергій Касян.
2: Для запровадження безготівкової оплати виконавчий комітет Сокальської міської ради провів відкритий та прозорий конкурс з визначення уповноваженого оператора АСОП, дотримуючись усіх вимог українського законодавства. Оголошення та відповідну конкурсну документацію було завчасно оприлюднено на нашому офіційному вебсайті. За результатами встановлених строків прийому документів єдину пропозицію подало товариство з обмеженою відповідальністю EasySoft. Це досвідчений розробник, який вже успішно реалізував подібні рішення в інших містах та громадах України. 31 серпня відбулося засідання конкурсної комісії, на якому члени комісії детально опрацювали поданий пакет документів, перевірили відповідність обладнання та одноголосно визнали товариство з обмеженою відповідальністю EasySoft переможцем конкурсного відбору.
1: 14 вересня Сокальська міська рада, компанія-оператор і перевізник підписали тристоронній договір. А 16 вересня сторони підписали меморандум про співпрацю, після чого розпочинається практична реалізація проєкту. За словами міського голови, найважливіше, що цей проєкт реалізують за інвестиційною моделлю. За умовами конкурсу, Сокальська громада не витрачатиме кошти місцевого бюджету на впровадження системи. Обладнання, валідатори, термінали та програмне забезпечення закуповуватиме і встановлюватиме компанія-оператор за власний рахунок. Водночас громада отримає цифровий облік поїздок, інформацію про пасажиропотік, пільгові перевезення та роботу громадського транспорту. Ці дані в перспективі можна буде використовувати для аналізу маршрутів та графіків руху. Тему продовжує Сергій Касян.
2: Завдяки впровадженню системи мешканці отримають сучасну можливість розрахуватися за проїзд безготівково, банківською карткою, смартфонами або спеціально транспортною карткою. Для усіх мешканців, які мають право на пільговий проїзд, безкоштовний проїзд повністю зберігається. Вони безкоштовно отримують персифіковані картки мешканців, що гарантуватиме їхнє право на пільгу та дозволить громаді чітко обліковувати фактично надані послуги. Завдяки цій системі міська рада вперше побачить реальний пасажиропотік, що дасть змогу покращити графіки руху та прозоро розраховуватися з перевізниками.
1: Нагадуємо, оператором системи електронного квитка у Сокальській громаді стане ТОВ EasySoft, що входить до EasyPay Group. Саме ця компанія впроваджуватиме у громадському транспорті систему електронного квитка. EasyPay працює на українському ринку платіжних технологій 19 років. Компанія розвиває сервіси електронних платежів, а напрямок міської мобільності є одним із напрямів її роботи. Система EasyPay уже впроваджується в інших містах України. Forbes також повідомляв про ePass як про власний продукт EasyPay для оплати проїзду в громадському транспорті. Про це, зокрема, розповів на прес-конференції співзасновник EasyPay Group Антон Авраменко.
3: Група компаній EasyPay на ринку вже більше 19 років. Ми впроваджуємо цифрові рішення на території України. Одним із наших таких флагманських продуктів – це АСОП, автоматизована система оплати і обліку проїзду. Тобто це не тільки про безготівкові платежі, а про облік проїзду і платних, і пільгових. У нас наразі впроваджується більше 7 містах вже даний продукт по Україні. Такий продукт, він розповсюджується в зв'язку зі зміною законодавства і вимогами загальнонаціональними.
1: Чому, на думку компанії, на конкурс не вийшли інші потенційні оператори та чому EasyPay зацікавив саме цей проєкт у Сокальській громаді, розповів Авраменко.
3: Ми дуже зацікавлені в тому, що ми вийшли переможцем, хоча мені дуже дивно, що в такому гарному місці ми не мали конкуренцію, але ми в будь-якому випадку дуже радіємо, що ми зможемо впровадити тут наше рішення. Я відверто з певністю кажу, що на сьогоднішній день в рамках України наше рішення – це найкраще рішення, яке, якщо казати про АСОП. Але EasyPay Group не зупиняється лише на АСОП. В подальших кроках впровадження буде в рамках взаємодії з жителям громади. Ми будемо впроваджувати наші наступні рішення, які пов'язані зі Smart City, які даються місту безкоштовно як платформа. Тому ми також будемо раді запропонувати і впроваджувати разом з містом такі рішення, які будуть дуже зручні для ваших громадян.
1: У перспективі планують запровадити картку мешканця у фізичному та цифровому форматах, а також об'єднати в одному цифровому просторі транспорт, мапу руху автобусів, паркування, міські новини та події, сповіщення, опитування, електронні петиції, звернення до міських служб та інші сервіси. Тобто електронний квиток у Сокальській громаді розглядають не лише як спосіб відмовитись від готівки в автобусах. Система має створити цифровий облік перевезень, а надалі стати основою для інших сервісів Smart City. Менеджер АСОП Владислав Бунін презентував присутнім кроки впровадження програми та коротко розповів про етапи реалізації проєкту на теренах Сокальської громади, про технічні практичні кейси, з якими працюватиме компанія-оператор та перевізник. Пропонуємо послухати пряму мову.
4: У нас буде етап обладнання транспорту. Тобто ми будемо визначати з перевізником, скільки транспорту, скільки валютаторів треба поставити по строках, що для цього потрібно, типи методу оплати проїзду. Це банківська картка після встановлення валютаторів. В принципі, якщо ви бачите на картинці Іванову, це у нас стаціонарні валютатори. Ми будемо розуміти, який тариф спочатку для цього. Банківська та транспортна картка буде прийом.
1: За словами Владислава Буніна, в автобусах встановлять валідатори – стаціонарні та мобільні. Вони прийматимуть оплату банківськими та транспортними картками, а також смартфонами через Apple Pay та Google Pay. На приміських маршрутах пасажир валідуватиме проїзд під час входу та виходу з автобуса. Це дозволить системі визначати відстань поїздки та відповідну вартість проїзду. Запуск системи відбуватиметься поетапно. Спочатку встановлять, налаштують валідатори, підключать основні платіжні інструмент. Далі розроблять і почнуть видавати транспортні пільгові картки. Згодом запустять цифрову транспортну картку, якою можна буде користуватись зі смартфона. На перехідному етапі можливість оплачувати проїзд готівкою зберігається. Тему продовжує співзасновник EasyPay Group Антон Авраменко.
5: Міста впроваджують диференційовані тарифи, які, скажімо так, мотивують клієнта платити безготівковими, будь-якими безготівковими методами плати. Готівка, вона стає, ну скажімо так, найдорожча. Деякі міста її вже закрили після якогось періоду, деякі міста хочуть закрити, але не можуть закрити з приводу там технологічної недосконалості їх системи, тому що не можна заборонити, умовно кажучи, пасажиру сплатити готівкою. Тобто в нього будь-якому можливість повинна бути сплатити готівкою. В нашому особі є можливість повністю закрити готівку. Для цього ми реалізуємо в місті декілька пунктів, де ти можеш купити одноразовий квиток там в терміналах на вулиці, наприклад, і так далі.
1: Впровадження електронного квитка саме по собі не має змінити вартість проїзду. На міських маршрутах тариф залишається на нинішньому рівні – 20 гривень. На приміських маршрутах, як і зараз, вартість залежатиме від відстані. Запитання представникам компанії-оператора задав представник перевізника «Автолайн» Михайло Квасниця. Як електронний квиток визначатиме вартість проїзду, якщо на одному маршруті діють кілька тарифів, залежно від відстані?
6: Місто зрозуміло, один тариф в карточці, людина зайшла, провела, воно працювало. А коли є декілька тарифів, 15, так якщо 15 сіл проїжджали, пенсіонер зайде, наприклад, буде мати карту. І кінцевий в неї буде відстані, саме більше квиток буде коштувати, а буде закладено 15 тарифів. Які її буде вибивати, тобто як її вона має працювати?
1: Відповідь надав менеджер АСОП Владислав Бунін. Він навів приклад міста Дрогобич. Тож пропонуємо послухати.
4: У нас вже в Дрогобичі є така реалізація, є перевізники, які з міста Дрогобич їдуть далеко. І там три тарифи, наприклад, 40, 30, там 35. У водія є валідатор, на якому є конкретно три ціни.
6: Тобто це керує водій?
4: В даному випадку, так. Да.
6: Не програмне забезпечення там якесь?
4: Ні, програмне, воно налаштоване. Але водій натискає, наприклад, заходить людина, каже, мені
6: тобто,
4: там
6: куди,
4: до того міста, він натискає там це ціна, він натискає.
6: Людина
4: прикладає картку. Якщо ми говоримо за пільговика, то пільговий в нього є, наприклад, там 12-20 поїздок, так? Скільки там вже міськрада поставить ліміт, і з неї списується.
1: У діалог втрутилась депутатка міськради, голова бюджетної комісії Світлана Ксьонджик. Вона поцікавилась щодо теми лімітів проїздів на картках пільговиків, хто встановлює ці ліміти та на якій законній підставі. Далі пряма мова.
7: А хто встановлює ліміт, на якій підставі 20 поїздок?
4: Ні, це я кажу, наприклад.
7: Якщо встановлює Кабміну надану пільгу, то це зразу будуть скарги від пільговика, в нього немає обмеження.
8: Громада, яка дає право пенсіонеру чи інвалідові?
7: Ми не про пенсіонерів, ми про пільговиків. Ми зараз про пенсіонерів взагалі не говоримо, ми про пільговиків, які мають право постанови. Пенсіонери – це вже наші додаткові місцеві, так? Якщо вони коштують.
8: В тій частині учасників бойових дій, тільки там обмежень не може бути, там безлімітні.
7: Ну, власне, а ви кажуть, що має бути там скільки саме обмежень.
6: Є громади, які обмежені, тільки якщо виділяються кошти окремої категорії міської ради, що депутати проголосували, щоб потім виділити кошти, щоб...
7: Міська рада виділяє кошти. Якщо по правилам, то ж там...
6: Ми не беремо, що законом обмежено воно немає.
7: Закон дав право, держбюджет грошей на це не дав, це несе відповідальність місцевий бюджет.
6: Так.
7: Якщо взяв відповідальність, я пільовик, я маю право на проїзд.
6: Так.
7: В мене ніде не написано, що я маю право 20 разів їздити, чи 10, чи 5. Тільки ви десь це пропишете, чи тих ваших квитках
6: зможете,
7: це зразу буде від одного.
1: Тож, право на безкоштовний або пільговий проїзд для відповідних категорій пасажирів зберігається. Пільговикам планують безкоштовно видавати персоніфіковані картки мешканця. Вони підтверджуватимуть право людини на пільгу. Одночасно фіксуватимуть фактичні поїздки. Для громади це означатиме точний облік пільгових перевезень. Замість розрахунків лише за даними перевізників, міська рада отримуватиме інформацію про фактичну кількість пільгових поїздок, що має дозволити точніше визначити компенсацію перевізникам. Згодом, під час обговорення, пролунало запитання, наскільки старости Сокальської громади будуть готові до впровадження електронного квитка та електронного обліку пасажирів і як система розпізнаває. Кому саме з людей пільгової категорії належить карта.
7: Водії готові зустрічати клієнта з карткою і, крім того, з документом, який дає їм право користуватись цією карткою.
4: Ми зараз, якщо кажемо за пільгову карту, людина приходить там, до ЦНАПу, наприклад,
8: або до старости.
4: До старости. Приходить з документами, які підтверджують і надає право пільги.
7: От від староста.
4: У вас буде планшет. Обладнання від нас, яким ми вам передамо. Ви на цьому планшеті вносите дані.
7: Ну, верифікуєте,
4: фотографуєте людину. Людина підписує в електронному вигляді там документ, заяву.
7: А як в електронній? Вона має мати кеп? Чи вона підписує?
4: Ні.
7: Вручну.
4: Все покажемо, все розкажемо.
9: Тобто ми, старости, будемо мати можливість виготовляти або принаймні
8: дослухайте.
4: Ми передаємо вам картки. Так, безкоштовно. Передаємо вам обладнання, планшет. І на цьому планшеті ви потім вносите дані, фотографуєте людину. Сфотографувала отак, наприклад, штрих-код і номер
7: карти. А у планшеті буде зразу і фотоапарат, і відео?
4: Так, камера.
9: Буде спеціальна, так зрозуміло,
8: програма.
7: Приходить до водія з карточкою.
4: Ну,
7: він бере карточку, так. То він має представляти водієві ще документи?
4: Ні. По-перше, якщо є мобільний валідатор, ось такий, да, а у водії, коли прикладає пільгову картку, тут з'являється фотографія. В принципі, от в Драгобичі, там обладнані вони такими валідаторами, всі приватні перевізники. Коли людина прикладає, були такі випадки, коли приклав картку, а там інша фотографія. Що міськрада нам сказала, погодила, що водій в такому випадку, він просто фотографує людину, сфотографував чи фото на валідаторі, він бачить, ага, а чому ти ж не пільговик. Фотографують картку, передають нам, міськрада погодила, щоб ми такі картки блокували.
1: Нагадуємо, у громаді діє 16 приміських і 2 міські автобусні маршрути. На всіх встановлять валідатори, через які пасажири зможуть оплачувати проїзд безготівково. На перехідному етапі зберігається можливість оплати готівкою. На міських маршрутах тариф залишається на нинішньому рівні 20 гривень. Вартість проїзду на приміських маршрутах залежить від дальності поїздки, як і зараз. Саме впровадження електронного квитка не має призвести до здорожчання проїзду. Водночас тариф у майбутньому можуть переглянути з економічно обґрунтованих причин. Зокрема, у разі суттєвого зростання заробітних плат чи інших витрат. Впровадження системи не потребує додаткових витрат ні з боку міської ради, ні з боку перевізників. Технічне забезпечення, встановлення валідаторів здійснює оператор системи. Таким чином, електронний квиток в Сокальській громаді має стати не лише новим способом оплати проїзду, а й інструментом для зручнішого користування транспортом. Окремі можливості системи ще напрацьовують. Остаточно система має запрацювати після встановлення валідаторів і завершення усіх технічних налаштувань. У Шептицькій громаді вперше провели міжгромадський дитячий футбольний турнір «Шептицький кап-2026» серед юних спортсменів 2015 року народження. Про подію повідомив начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко. На полі спорткомплексу «Шахтар» зустрілись команди із «Сокаля», «Бел», «Зарадехова», «Великих мостів», «Добротвора», «Лопатина» та «Шептицького». Господарі турніру були представлені двома командами «ДЮСШ номер 2». За підсумками змагань, кубок здобула команда Шептицького під керівництвом тренера Віталія Зайця. Друге місце посіли футболісти із Соснівки, яких тренує Василь Гавалко. Бронзовими призерами стали юні спортсмени із «Сокаля» – тренер Володимир Підкіпняк. Окрім командних матчів, для учасників провели індивідуальні конкурси. У жонглюванні м'ячем найкращі результати показали Владислав Маслянко із «Соснівки» – 362 удари, Дмитро Славінський із «Лопатина» – 299 та Роман Мишок із «Шептицького» – 235. Також відзначили найкращих воротарів турніру – Івана Шульгана із «Шептицького», Артема Левицького з «Лопатина» та Олега Крутого із «Белза». Турнір відбувся у межах проєкту «Світло для гри» – посилення енергетичної стійкості спортивних об'єктів України, який реалізує громадська організація «Європейський діалог» за підтримки ГІС. У гімназії номер 12 Шептицької міської ради із 1 вересня запровадили безоплатне гаряче харчування для всіх учнів перших 11 класів. У закладі навчається понад 900 дітей. Через велику кількість школярів у гімназії змінили графік харчування. Перші учні заходять до їдальні одразу після першого уроку, а останні – після 6-го. Тривалість перерв збільшили із 15 до 20 хвилин. Про це повідомляють у прес-службі Львівської облдержадміністрації. Відходів майже немає. Нашим дітям смакує, розповіла директорка гімназії Уляна Свойнтек. За її словами, заклад також уже пройшов перевірку санітарної служби, зауважень не було. Меню складають відповідно до оновлених вимог шкільного харчування. Дітям готують картоплю по-селянськи, котлети, мітболи, різноманітні салати, компоти та щодня подають свіжі фрукти. Серед улюблених страв школярів – макарони з сиром. За словами головної кухарки Любові Романюк, за одну перерву їдальня приймає від 150 до 200 дітей. Роботу кухарів значно полегшує сучасне обладнання, зокрема пароконвектомат. Нерідко діти просять добавки, ми намагаємось готувати так, щоб вистачило і на неї, зазначила кухарка. Частину обладнання для кухні надала компанія, яка організовує харчування на умовах аутсорсингу. Решта перебуває на балансі навчального закладу. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Бережіть себе та рідних. І нагадуємо, що трансляцію радіо «Сокаль» у всесвітній мережі здійснює підприємство «Best Link».

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 17 годину і метеорологи сьогодні увечері обіцяють 10 градусів тепла. Вітер західний 9 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 90%. Хмарно, незначні опади, вівторок завтра вранці плюс 10, день 15 тепла. Північно-західний вітер 10 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%. Завтра мілива хмарність і у першій половині дня опади дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: це зробити набагато більше.
1: Рак.
0: Незважаючи на приплив енергії, який ви можете відчути цього дня, це наймовірніше завадить роботі, ніж допоможе. Щоб цього не сталося, не варто безладно хапатися за все одразу.
1: Лев.
0: Оцінюючи вчинки людей, які вас оточують, не поспішайте їх судити. Спочатку спробуйте зрозуміти точку зору іншої людини, а вже потім робіть висновки.
1: Діва.
0: Цього дня, як би дивно не звучало, не варто надто тісно спілкуватися з близькими людьми, оскільки існує ймовірність сварки, яка може затягнутися надовго.
1: Терези.
0: Не сприятливо для виправлення раніше припущених помилок, як професійному, так і особистому плані, можна доопрацьовувати проект, у якому є похибка.
1: Скорпіон.
0: Поліпшити стосунки з близькою людиною не так складно, як здається представникам цього знака на перший погляд. Головне, хоча б ненадовго припустити, що вона теж може мати рацію.
1: Стрілець.
0: День, коли слід відсунути на другий план розв'язання будь-яких матеріальних питань, віддавши перевагу духовним, цікаво, що з часом саме такий підхід принесе вам прибуток.
1: Козиріг.
0: Не відмовляйте в допомозі іншим, навіть малознайомим чи зовсім незнайомим людям, які звернуться до вас із проханням вирішити їхні проблеми. Те, що вам нічого не вартуватиме, стане їм підтримкою.
1: Водолій.
0: Дуже важливо звертати увагу на будь-які сигнали, які надсилатиме вам цього дня доля. Вони допоможуть правильно зорієнтуватися в складній ситуації.
1: Риби.
0: Завтра бажано присвятити день повноцінному відпочинку. Це може розслабитись та відновити сили, які ослабли перед важливим професійним проривом.
2: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 18 годин в Україні, до вашої уваги, випуск новин, коротко про головне. Нардеп Олексій Гончаренко заявив про виявлення прослушки в автомобілі. У ЄС очікують продовження санкцій проти РФ. Трамп заявив про втрату РФ дизельних потужностей через війну. Далі про це детальніше. Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що виявив у своїй машині прослушку і додав, що вже викликав поліцію. «Я знайшов прослушку, показую, як вона виглядає, викликав поліцію, буду з цим розбиратись». Наголосив, що прослушка в машині народного депутата, члена української делегації ПАР, голови ТСК, є дуже поганим знаком. «Я буду про це говорити в Раді, на ТСК обов'язково в ПАР. Якщо хтось думав, що може на мене таким чином тиснути, то розчаруй, бо з тиском в мене все добре», – резюмував Гончаренко. У Європейському Союзі 21 вересня очікується рішення щодо продовження санкцій проти РФ, заявив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк. На цьому тлі голова МЗС України Андрій Сибія ще раз пояснив, що обмеження проти двох російських олігархів Усманова та Фрідмана мають зберегтись. Угоди досі немає, але пізно ввечері, ймовірно, з'явиться білий дим, написав Йозвяк у X. Перед цим він сказав, що відбулося ще одне засідання. Останнє могло бути виключення Усманова та Фрідмана зі списку, потім продовження на 36 місяців, вказав при цьому Йозвяк. Президент США Дональд Трамп висловився про втрату РФ контролю над виробництвом дизеля і наголосив на необхідності припинення війни РФ проти України. На його заяву відреагував президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що діалог з Трампом триває і на столі є ідея щодо наближення миру. Росія, на жаль, втратила контроль над своєю дизельною промисловістю через війну з Україною. Велика кількість їхніх дизельних нафтопереробних заводів була підірвана і принаймні тимчасово виведена з експлуатації. Ця безглузда і нескінченна війна з Україною має припинитися, весь світ страждає. У той час, якщо місяця гине 25 тисяч людей, який сором, написав президент США у True Social. На допис Трампа відреагував президент України Зеленський. Дійсно, цю російську війну проти України та проти здорового глузду потрібно припиняти, вказав Зеленський. Президент зазначив, що з першого року повномасштабного вторгнення його наслідки були далекосяжні, втрата багатьох життів, руйнування міст і сіл, продовольча безпека, енергетичні проблеми, надзвичайні темпи технологічного розвитку, включаючи автономні дрони та швидке вдосконалення ударних спроможностей, яких раніше не було. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже найближчим часом.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиші не виспали.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
3: Продовжуємо прогнозом погоди, 18 годину, і метеорологи. Сьогодні ввечері обіцяють 10 градусів тепла, вітер західний 9 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря майже 90%, хмарно і незначні опади. Дощу, вівторок, завтра вранці плюс 10, в день 15 тепла, північно-західний вітер 10 метрів на секунду, атмосферний 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря становитиме 70%, завтра хмарно і дощитиме.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
4: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
5: І на морозі.
3: Добрим людям на здоров'я. Вечірня можливість привітати, долучатися до нас у Фейсбуці. Соколь FM радійна сторінка. Вітання і побажання залишайте у приватних повідомленнях месенджера. І 068-00-24-697. Тут Viber і Telegram. Вітальному деті очікувані на вечірні побажання і привіти.

0: реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Афіша у нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, вас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063 467 16 18, 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Доброго дня, на здоров'я. Триває в нашому вечірньому ефірі можливість привітати. Пригадаємо приводи для свята. 21 вересня в Україні та світі святкують Міжнародний день миру. Його започаткувала Генасамблея ООН у 1981 році, щоб нагадати про цінність миру, ненасильство та мирного співіснування людей. І держав спочатку дата була рухомою, але з 2001 року ООН встановила 21 вересня постійною датою та проголосила цей день часом глобального припинення вогню та відмови від насильства. А ще сьогодні 21 вересня – Всесвітній день подяки. Ідея такого дня виникла у 1965 році на Гаваях під час міжнародної зустрічі, учасники якої запропонували щороку виділяти день для вираження вдячності. Згодом традиція поширилась в різних країнах. У цей день заведено дякувати близьким, друзям і колегам, згадувати людей, які зробили для нас щось добре, писати слова подяки або просто приділяти кілька хвилин роздумам про хороше, що є у житті, зупинитися у швидкоплинному сьогоденні, пригадати, що хороше трапилось і що хороше є у вашому житті, і поділитися цією інформацією з допомогою сучасних засобів зв'язку, вітаючи у нашому вечірньому ефірі.

Музика, музика, музика, ти мрії людської полі. Музика, музика, музика, ти радість моя на весь світ. Музика, музика, музика, ти доля моя ясна. Музика, музика, музика,

яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Пам'ятала знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

0: Новий день – нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: У Шептицькому районі авто наїхало на двох 14-річних дівчат. Одна загинула. Неподалік Великих Мостів вантажівка наїхала на скутериста. У Сокалі затримали чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні перехожого. В Боянці горів житловий будинок, постраждала жінка. У Сокальській громаді впроваджують електронний квиток. 16 вересня підписали меморандум про співпрацю. У Шептицькому відбувся дитячий футбольний турнір «Шептицький кап 2026». Та у гімназії номер 12 Шептицького безкоштовно харчують понад 900 школярів. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 вересня близько 20:20 у селі Бутини Шептицького району. За попередніми даними Шептицького районного відділення поліції, 50-річний водій автомобіля «Рено» здійснив наїзд на двох 14-річних дівчат. Від отриманих травм одна із них загинула на місці події. Іншу дівчину із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі, а також можливе позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура. Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 вересня близько 20:30 на автодорозі Ковель-Жовква, неподалік Великих Мостів. За попередніми даними правоохоронців, зіткнулись вантажний автомобіль МАН, яким керував 56-річний львів'янин, та електроскутер під керуванням 56-річного місцевого мешканця. Унаслідок ДТП скутерист отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. За фактом аварії слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі із можливим позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до 3 років. Правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють усі обставини смертельної ДТП. У Сокалі поліцейські затримали 21-річного місцевого мешканця за підозрою у відкритому заволодінні мобільним телефоном. Повідомлення про пограбування на вулиці Героїв УПА надійшло до поліції 17 вересня близько 12:30. Потерпілим виявився 18-річний житель Шептицького району. Про це інформує прес-служба поліції Шептицького району. Правоохоронці попередньо встановили, що 21-річний чоловік відкрито заволодів телефоном юнака, після чого утік. Оперативники встановили місце перебування підозрюваного та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадений телефон вилучили. За процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури чоловіку повідомили про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану». Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. У ніч на суботу у селі Боянець Шептицького району сталася пожежа в житловому будинку. Повідомлення про займання рятувальники отримали о 2:34 ночі. Про це йдеться у дописі головного управління ДСНС у Львівській області. На момент прибуття вогнеборців горіли речі домашнього вжитку на площі 60 метрів квадратних, дерев'яне перекриття на площі 30 метрів квадратних та дерев'яні стіни на площі 30 метрів квадратних. Унаслідок пожежі жінка отруїлась продуктами горіння, постраждала. Госпіталізували до лікарні Святого Пантелеймона у Львові. О 3:09 пожежу локалізували, а о 3:22 повністю ліквідували. До гасіння залучили рятувальників 52-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Великі Мости та місцеву пожежну команду села Туринка. У Сокальській громаді розпочинають практичну реалізацію проєкту із впровадження електронного квитка у громадському транспорті. Наприкінці минулого тижня, 16 вересня, Сокальська міська рада та компанія-оператор підписали меморандум про співпрацю щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Е-квиток має запрацювати у всіх міських та приміських автобусах громади. Йдеться про 18 маршрутів, 2 міські та 16 приміських. Оператором системи визначили ТОВ «Ізі Софт», що входить до EasyPay Group. Компанія впроваджуватиме власну систему електронного квитка ePass. 31 серпня конкурсна комісія розглянула пропозицію компанії та одноголосно визнала її переможцем. За інформацією міської ради, EasySoft була єдиною компанією, яка подала пропозицію на конкурс. Про це, зокрема, під час зустрічі розповів голова Сокальської громади Сергій Касян.
3: Для запровадження безготівкової оплати виконавчий комітет Сокальської міської ради провів відкритий та прозорий конкурс з визначення уповноваженого оператора АСОП, дотримуючись усіх вимог українського законодавства. Оголошення та відповідну конкурсну документацію було завчасно оприлюднено на нашому офіційному вебсайті. За результатами встановлених строків прийому документів єдину пропозицію подало товариство за обмеженою відповідальністю EasySoft. Це досвідчений розробник, який вже успішно реалізував подібні рішення в інших містах та громадах України. 31 серпня відбулося засідання конкурсної комісії, на якому члени комісії детально опрацювали поданий пакет документів, перевірили відповідність обладнання та одноголосно визнали товариство з обмеженою відповідальністю EasySoft переможцем конкурсного відбору.
2: 14 вересня Сокальська міська рада, компанія «Оператор» і «Перевізник» підписали тристоронній договір. А 16 вересня сторони підписали меморандум про співпрацю, після чого розпочинається практична реалізація проєкту. За словами міського голови, найважливіше, що цей проєкт реалізують за інвестиційною моделлю. За умовами конкурсу, Сокальська громада не витрачатиме кошти місцевого бюджету на впровадження системи. Обладнання, валідатори, термінали та програмне забезпечення закуповувати і встановлюватиме компанія-оператор за власний рахунок. Водночас громада отримає цифровий облік поїздок, інформацію про пасажиропотік, пільгові перевезення та роботу громадського транспорту. Ці дані в перспективі можна буде використовувати для аналізу маршрутів та графіків руху. Тему продовжує Сергій Касян.
3: Завдяки впровадженню системи мешканці отримають сучасну можливість розрахуватися за проїзд безготівково, банківською карткою, смартфонами або спеціально транспортною карткою. Для усіх мешканців, які мають право на пільговий проїзд, безкоштовний проїзд повністю зберігається. Вони безкоштовно отримують персифіковані картки мешканців, що гарантуватиме їхнє право на пільгу та дозволить громаді чітко обліковувати фактично надані послуги. Завдяки цій системі міська рада вперше побачить реальний пасажиропотік, що дасть змогу покращити графіки руху та прозоро розраховуватися з перевізниками.
2: Нагадуємо, оператором системи електронного квитка у Сокальській громаді стане ТОВ EasySoft, що входить до EasyPay Group. Саме ця компанія впроваджуватиме у громадському транспорті систему електронного квитка. EasyPay працює на українському ринку платіжних технологій 19 років. Компанія розвиває сервіси електронних платежів, а напрямок міської мобільності є одним із напрямів її роботи. Система EasyPay уже впроваджується в інших містах України. Forbes також повідомляв про ePass як про власний продукт EasyPay для оплати проїзду в громадському транспорті. Про це, зокрема, розповів на прес-конференції співзасновник EasyPay Group Антон Авраменко.
4: Група компаній EasyPay на ринку вже більше 19 років. Ми впроваджуємо цифрові рішення на території України. Одним із наших таких флагманських продуктів – це АСОП, автоматизована система оплати і обліку проїзду. Тобто це не тільки про безготівкові платежі, а про облік проїзду і платних, і пільгових. У нас наразі впроваджується більше 7 містах вже даний продукт по Україні. Такий продукт, він розповсюджується в зв'язку зі зміною законодавства і з вимогами загальнонаціональними.
2: Чому, на думку компанії, на конкурс не вийшли інші потенційні оператори та чому EasyPay зацікавив саме цей проєкт у Сокальській громаді, розповів Авраменко.
4: Ми дуже зацікавлені в тому, що ми вийшли переможцем, хоча мені дуже дивно, що в такому гарному місці ми не мали конкуренцію, але ми в будь-якому випадку дуже радіємо, що ми зможемо впровадити тут наше рішення. Я відверто з певністю кажу, що на сьогоднішній день в рамках України наше рішення – це найкраще рішення, яке, якщо казати про АСОП. Але EasyPay Group не зупиняється лише на АСОП. В подальших кроках впровадження буде в рамках взаємодії з жителям громади. Ми будемо впроваджувати наші наступні рішення, які пов'язані зі Smart City, які даються місту безкоштовно як платформа. Тому ми також будемо раді запропонувати і впроваджувати разом з містом такі рішення, які будуть дуже зручні для ваших громадян.
2: У перспективі планують запровадити картку мешканця у фізичному та цифровому форматах, а також об'єднати в одному цифровому просторі транспорт, мапу руху автобусів, паркування, міські новини та події, сповіщення, опитування, електронні петиції, звернення до міських служб та інші сервіси. Тобто електронний квиток у Сокальській громаді розглядають не лише як спосіб відмовитись від готівки в автобусах. Система має створити цифровий облік перевезень, а надалі стати основою для інших сервісів Smart City. Менеджер АСОП Владислав Бунін презентував присутнім кроки впровадження програми та коротко розповів про етапи реалізації проєкту на теренах Сокальської громади, про технічні практичні кейси, з якими працюватиме компанія-оператор та перевізник. Пропонуємо послухати пряму мову.
5: У нас буде етап обладнання транспорту. Тобто ми будемо визначати з перевізником, скільки транспорту, скільки валютаторів треба поставити по строках, що для цього потрібно, типи методу оплати проїзду. Це банківська картка після встановлення валютаторів. В принципі, якщо ви бачите на картинці, вони, це у нас стаціонарні валютатори. Ми будемо розуміти, який тариф спочатку для цього. Банківська та транспортна картка буде прийом.
2: За словами Владислава Буніна, в автобусах встановлять валідатори – стаціонарні та мобільні. Вони прийматимуть оплату банківськими та транспортними картками, а також смартфонами через Apple Pay та Google Pay. На приміських маршрутах пасажир валідуватиме проїзд під час входу та виходу з автобуса. Це дозволить системі визначати відстань поїздки та відповідну вартість проїзду. Запуск системи відбуватиметься поетапно. Спочатку встановлять, налаштують валідатори, підключать основні платіжні інструмент. Далі розроблять і почнуть видавати транспортні пільгові картки. Згодом запустять цифрову транспортну картку, якою можна буде користуватись зі смартфона. На перехідному етапі можливість оплачувати проїзд готівкою зберігається. Тему продовжує співзасновник EasyPay Group Антон Авраменко.
6: Міста впроваджують диференційовані тарифи, які, скажімо так, мотивують клієнта платити безготівковими, будь-якими безготівковими методами плати. Готівка, вона стає, ну, скажімо так, найдорожча. Деякі міста її вже закрили після якогось періоду. Деякі міста хочуть закрити, але не можуть закрити з приводу там технологічної недосконалості їх системи, тому що не можна заборонити, умовно кажучи, пасажиру сплатити готівкою. Тобто в нього будь-якому можливість повинна бути сплатити готівкою. В нашому особі є можливість повністю закрити готівку. Для цього ми реалізуємо в місті декілька пунктів, де ти можеш купити одноразовий квиток там в терміналах на вулиці, наприклад, і так далі.
2: Впровадження електронного квитка саме по собі не має змінити вартість проїзду. На міських маршрутах тариф залишається на нинішньому рівні – 20 гривень. На приміських маршрутах, як і зараз, вартість залежатиме від відстані. Запитання представникам компанії-оператора задав представник перевізника «Автолайн» Михайло Квасниця. Як електронний квиток визначатиме вартість проїзду, якщо на одному маршруті діють кілька тарифів залежно від відстані?
7: Місто зрозуміло, один тариф. Карточка, людина зайшла, провела, воно працювало. А коли є декілька тарифів, 15 тарифів, так якщо 15 сіл проїжджали, пенсіонер зайде, наприклад, буде мати карту. І кінцевий в неї буде відстань, саме більший квиток буде коштувати, а буде закладено 15 тарифів, які її буде вибивати, тобто як її вона має працювати.
2: Відповідь надав менеджер АСОП Владислав Бунін. Він навів приклад міста Дрогобич. Тож пропонуємо послухати.
5: У нас вже в Дрогобичі є така реалізація, є перевізники, які з міста Дрогобич їдуть далеко. І там три тарифи, наприклад, 40, 30, там 35. У водія є валідатор, на якому є конкретно три ціни.
7: Тобто це керує водій?
5: В даному випадку, так.
7: Да. Не програмне забезпечення там якесь?
5: Ну, ні, програмне, воно налаштоване. Але водій натискає, наприклад, заходить людина, каже, мені
7: тобто,
5: там
7: куди,
5: до того міста.
7: Він
5: натискає, там це ціна, він натискає.
7: І людина
5: прикладає картку. Якщо ми говоримо за пільгового, то пільговий, в нього є, наприклад, там 12-20 поїздок, так? Скільки там вже міськрада поставить ліміт, і з неї списується.
2: У діалог втрутилась депутатка міськради, голова бюджетної комісії Світлана Ксьонджик. Вона поцікавила щодо теми лімітів проїздів на картках пільговиків, хто встановлює ці ліміти та на якій законній підставі. Далі пряма мова.
8: А хто встановлює ліміт, на якій підставі 20 поїздок?
5: Ні, це я кажу наприклад.
8: Якщо встановлює Кабміну надану пільгу, то це зразу будуть скарги від пільговика, в нього немає обмеження.
9: Громада дає право пенсіонеру чи інвалідам?
8: Ми не про пенсіонерів, ми про пільговиків. Ми зараз про пенсіонерів взагалі не говоримо, ми про пільговиків, які мають право постанови. Пенсіонери – це вже наші додаткові місцеві, так, якщо вони коштують.
9: В тій частині учасників пільговиків, інвалідів там обмежень не може бути, там безлімітні.
8: Ну, власне, а ви кажуть, що має бути там скільки там
7: обмежень. Є громади, які обмежені тільки, якщо виділяються кошти окремої категорії міської ради, що депутати проголосували, щоб потім виділити кошти, щоб...
8: Міська рада виділяє кошти. Якщо по правилах, то ж там...
7: Ми не беремо, що законом обмежено воно немає.
8: Закон дав право, держбюджет грошей на це не дав, це несе відповідальність місцевий бюджет.
7: Так.
8: Якщо взяв відповідальність, я пільовик, я маю право на проїзд.
7: Так.
8: В мене ніде не написано, що я маю право 20 разів їздити, чи 10, чи 5. Тільки ви десь це пропишете, чи тих ваших квитках
7: смотрите.
8: Це зразу від одного.
2: Тож, право на безкоштовний або пільговий проїзд для відповідних категорій пасажирів зберігається. Пільговикам планують безкоштовно видавати персоніфіковані картки мешканця. Вони підтверджуватимуть право людини на пільгу. Одночасно фіксуватимуть фактичні поїздки. Для громади це означатиме точний облік пільгових перевезень. Замість розрахунків лише за даними перевізників, міська рада отримуватиме інформацію про фактичну кількість пільгових поїздок, що має дозволити точніше визначити компенсацію перевізникам. Згодом, під час обговорення, пролунало запитання, наскільки старости Сокальської громади будуть готові до впровадження електронного квитка та електронного обліку пасажирів, і як система розпізнаває. Кому саме з людей пільгової категорії належить карта.
8: Водії готові зустрічати клієнта з карткою і, крім того, з документом, який дає йому право користуватись цією карткою.
5: А ми зараз, якщо кажемо за пільгову карту, людина приходить там, до ЦНАПу, наприклад.
9: Або до старости.
5: Да, до старости. Приходить з документами, які стверджують і надає право пільгу.
8: От сидить староста.
5: А у вас буде планшет. Обладнання від нас, який ми вам передамо. Ви на цьому планшеті вносите дані.
8: Ну, верифікуєте,
5: верифікуєте, фотографуєте людину. Людина підписує в електронному вигляді там документ, заяву.
8: А як в електронній? Вона має мати кеп? Чи вона підписує?
5: Ні,
8: як?
5: Ні.
8: Все
5: покажемо, все розкажемо.
10: Тобто ми, старости, будемо мати можливість виготовляти або
8: принаймні
9: дослухайте.
5: Ми передаємо вам картки. Так, безкоштовно. Передаємо вам обладнання, планшет. І на цьому планшеті ви потім вносите дані, фотографуєте людину. Сфотографувала, отак, наприклад, штрих-код
8: і
5: номер
8: карти. А у планшеті буде зразу і фотоапарат, і відео.
5: Так, да, камера.
10: Буде спеціальна, так зрозуміло,
9: програма.
8: Приходить до водія з карточкою.
5: Mm-hmm.
8: Ну, він бере карточку, так. То він має представляти водієві ще документи?
5: Ні. По-перше, якщо є мобільний валідатор, ось такий, да, а у водії, коли прикладає пільгову картку, тут з'являється фотографія. В принципі, от в Драгобичі, там обладнані вони такими валідаторами, всі приватні перевізники. І коли людина прикладає, були такі випадки, коли приклав картку, а там інша фотографія. Що міськрада нам сказала, погодила, що водій в такому випадку, він просто фотографує людину, сфотографував чи фото на валідаторі, він бачить, ага, а чому ти ж не пільговик. Фотографують картку, передають нам, міськрада погодила, щоб ми такі картки блокували.
2: Нагадуємо, у громаді діє 16 приміських і 2 міські автобусні маршрути. На всіх встановлять валідатори, через які пасажири зможуть оплачувати проїзд безготівково. На перехідному етапі зберігається можливість оплати готівкою. На міських маршрутах тариф залишається на нинішньому рівні 20 гривень. Вартість проїзду на приміських маршрутах залежить від дальності поїздки, як і зараз. Саме впровадження електронного квитка не має призвести до здорожчання проїзду. Водночас тариф у майбутньому можуть переглянути з економічно обґрунтованих причин. Зокрема, у разі суттєвого зростання заробітних плат чи інших витрат. Впровадження системи не потребує додаткових витрат ні з боку міської ради, ні з боку перевізників. Технічне забезпечення, встановлення валідаторів здійснює оператор системи. Таким чином, електронний квиток в Сокальській громаді має стати не лише новим способом оплати проїзду, а й інструментом для зручнішого користування транспортом. Окремі можливості системи ще напрацьовують. Остаточно система має запрацювати після встановлення валідаторів і завершення усіх технічних налаштувань. У Шептицькій громаді вперше провели міжгромадський дитячий футбольний турнір «Шептицький кап 2026» серед юних спортсменів 2015 року народження. Про подію повідомив начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко. На полі спорткомплексу «Шахтар» зустрілись команди із «Сокаля», «Бел», «Зарадехова», «Великих мостів», «Добротвора», «Лопатина» та «Шептицького». Господарі турніру були представлені двома командами «ДЮСШ номер 2». За підсумками змагань, кубок здобула команда Шептицького під керівництвом тренера Віталія Зайця. Друге місце посіли футболісти із Соснівки, яких тренує Василь Гавалко. Бронзовими призерами стали юні спортсмени із «Сокаля» – тренер Володимир Підкіпняк. Окрім командних матчів, для учасників провели індивідуальні конкурси. У жонглюванні м'ячем найкращі результати показали Владислав Маслянко із «Соснівки» – 362 удари, Дмитро Славінський із «Лопатина» – 299, та Роман Мишок із Шептицького – 235. Також відзначили найкращих воротарів турніру – Івана Шульгана із Шептицького, Артема Левицького з «Лопатина» та Олега Крутого із «Белза». Турнір відбувся у межах проєкту «Світло для гри» – посилення енергетичної стійкості спортивних об'єктів України, який реалізує громадська організація «Європейський діалог» за підтримки ГІС. У гімназії номер 12 Шептицької міської ради із 1 вересня запровадили безоплатне гаряче харчування для всіх учнів перших 11 класів. У закладі навчається понад 900 дітей. Через велику кількість школярів у гімназії змінили графік харчування. Перші учні заходять до їдальні одразу після першого уроку, а останні – після шостого. Тривалість перерв збільшили із 15 до 20 хвилин. Про це повідомляють у прес-службі Львівської облдержадміністрації. Відходів майже немає. Нашим дітям смакує, розповіла директорка гімназії Уляна Свойнтек. За її словами, заклад також уже пройшов перевірку санітарної служби, зауважень не було. Меню складають відповідно до оновлених вимог шкільного харчування. Дітям готують картоплю по-селянськи, котлети, мідболи, різноманітні салати, компоти та щодня подають свіжі фрукти. Серед улюблених страв школярів – макарони з сиром. За словами головної кухарки Любові Романюк, за одну перерву їдальня приймає від 150 до 200 дітей. Роботу кухарів значно полегшує сучасне обладнання, зокрема пароконвектомат. Нерідко діти просять добавки, ми намагаємось готувати так, щоб вистачило і на неї, зазначила кухарка. Частину обладнання для кухні надала компанія, яка організовує харчування на умовах аутсорсингу. Решта перебуває на балансі навчального закладу. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Бережіть себе та рідних. І нагадуємо, що трансляцію радіо «Сокаль» у всесвітній мережі здійснює підприємство «Вестлінк».

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Станятинської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Юліана Гузар. Роман був одним із перших, хто вирушив на Майдан у 2014 році, де й записався у добровольчий батальйон імені генерала Кульчицького, у складі якого захищав батьківщину на різних ділянках фронту. Був першим з родини Андрійчук, хто став на захист батьківщини. За ним пішов батько і рідний брат. Він був справжнім воїном та борцем за волю та незалежність свого народу. Це людина честі, мужності. Для багатьох став зразком незламності та міцності духу. Завжди допомагав усім, хто цього потребував.

0: був справжнім другом, побратимом. Мав багато планів, яких не встиг, на жаль, втілити в життя. Згадують рідні про полеглого захисника-героя Романа Андрійчука. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Народився Андрійчук Роман Володимирович 29 липня 1995 року в селі Забава, що на Радехівщині. Був найстаршим сином у сім'ї Тетяни Романівни. З дитинства любив природу та спорт. Захоплювався рибалкою та футболом. Разом із дідусем любив збирати гриби. Мама пригадує, що Роман дуже полюбляв проводити свій вільний час з дідусем, на честь якого і був названий. Власне, саме він навчив Романа всього, що знав сам. Був для онука справжнім авторитетом. У 2001 році Роман іде в перший клас Сокальського НВК загальноосвітньої школи першого ступеня дитячий садок, по закінченню якого продовжує навчання у Сокальській загальноосвітній школі номер 2. Вчителі та однокласники пригадують Романа як допитливого, активного, дуже відповідального учня, який цікавився історією та любив спорт, а ще цінував дружбу. Після закінчення 9 класу у 2010 році продовжує навчання у Сокальському професійному ліцеї, де у 2013-му здобуває спеціальність штукатура лицювальника-плиточника. 2014 рік. Роман – активний учасник подій, які увійшли в історію як Революція Гідності. Спершу юнак патрулює вулиці у Сокалі, згодом їде до Києва, щоб підтримати борців за справедливість на Майдані. Саме на Майдані Роман стає свідком та учасником найгарячіших подій в період січня-лютого 2014 року. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 14 березня 2014-го близько 500 добровольців, серед яких і Роман, і самооборони Майдану вирішили стати резервістами Національної гвардії України, після чого вирушили до села Нові Петрівці Київської області на полігон бригади спецпризначення «Барс», яка увійшла до щойно створеної Нацгвардії. Бойовим навчанням та злагодженням добровольців керував начальник управління бойової та спеціальної підготовки Головного управління Національної гвардії України генерал-майор Сергій Кульчицький. Від штабу самооборони Майдану координацією процесу формування батальйону займався сотник 9-ї сотні Андрій Антонищак. Власне, у Нових Петрівцях майбутні нацгвардійці вивчали основи рукопашного і тактику вуличного боїв. Вчилися діяти у складі відділення, пройшли вогневу підготовку та практичні стрільби із автоматів, пістолетів-кулеметів, снайперських гвинтівок, ручних кулеметів і великокаліберних кулеметів, шпурляли наступальні та оборонні гранати. Командир взводу 1-го резервного батальйону Олександр Вендюк пригадує, що найголовнішим було надбане почуття ліктя. Головне, ми навчилися діяти як одне ціле. Ми пройшли бої на Майдані і вже тоді були згуртовані. А зараз, коли вивчили тактику, відчуваємо, що не переможні.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Уже 5 квітня 300 резервістів 1-го резервного батальйону оперативного призначення Нацгвардії України, серед яких і був Роман, склали присягу на вірність українському народові. Після цього відбули на схід України. Спершу до Павлограда Дніпропетровської області, а потім на бойове чергування до району Ізюм Слов'янськ. Впродовж 2014-15 років батальйон бере активну участь у визволенні Лиману, Дебальцевого та інших населених пунктів. Воїн за свою мужність і героїзм, проявлені під час боїв і захисту батьківщини, був нагороджений відзнакою батальйон імені генерала Кульчицького, медаллю за оборону рідної держави, пам'ятною медаллю Герой України генерал-майор Сергій Кульчицький та хрестом учасник АТО. У 2016 році Роман звільнений в запас. Разом з побратимами залишається на Київщині, місці дислокації рідного батальйону. Оселяється в Бориспільському районі у селі Старе. Працює на меблевій фабриці і одночасно в охоронній фірмі. Роман зумів облаштувати своє цивільне життя на новому місці. Купує будинок. У найближчих планах – створити сім'ю. Та все змінить один день. 24 лютого 2022.

0: або спинити. На кістках драконячий танець, ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і початку бойових дій, в перший день Роман іде у військкомат, щоб знову стати на захист батьківщини та своїх рідних. Не маючи військової освіти, у званні молодшого сержанта стає командиром 1-го єгерського відділення, 3-го єгерського взводу, 3-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Протягом весни-осені 2022-го бригада бере активну участь у боях на Донеччині. Серед сумлінного виконання бойових завдань воїн таки зреалізує свій план ще цивільного життя. Кохана Рая на пропозиції Романа вийти за нього заміж скаже «так». 9 серпня 2022 року пара одружується. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Лютий 2023 року. Складні бої на Вугледарському напрямку. У калейдоскопі подій 11 червня 2023-го. Тоді героїчна 68-ма єгерська бригада, в якій ніс службу наш земляк, звільняє селище Благодатне, що у Донецькій області. За видатні досягнення та заслуги у військовій службі, героїзм та самовідданість, Роман нагороджений нагрудним знаком, почесна відзнака командувача військ оперативного командування «Захід». А вже 2 липня цього ж 2023 року Роман прийме свій останній бій поблизу села Новомайорське Донецької області. Воїн загинув внаслідок мінно-вибухової травми на сумісної території.

світлій пам'яті героя Романа Андрейчука присвячується. 1995-2023. Назавжди 28. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Step by step, won't you give me that step by step? I...
1: Реклама. Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
2: Реклама. Радіо Сокаль.
3: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

назад. Один док, якщо ти моїх колій не намокне, мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: У Шептицькому районі авто наїхало на двох 14-річних дівчат. Одна загинула. Неподалік Великих Мостів вантажівка наїхала на скутериста. У Сокалі затримали чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні перехожого. В Боянці горів житловий будинок, постраждала жінка. У Сокальській громаді впроваджують електронний квиток. 16 вересня підписали меморандум про співпрацю. У Шептицькому відбувся дитячий футбольний турнір «Шептицький кап 2026». Та у гімназії номер 12 Шептицького безкоштовно харчують понад 900 школярів. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 вересня близько 20:20 у селі Бутини Шептицького району. За попередніми даними Шептицького районного відділення поліції, 50-річний водій автомобіля «Рено» здійснив наїзд на двох 14-річних дівчат. Від отриманих травм одна із них загинула на місці події. Іншу дівчину із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі, а також можливе позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура. Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 вересня близько 20:30 на автодорозі Коваль-Жовква неподалік Великих Мостів. За попередніми даними правоохоронців, зіткнулись вантажний автомобіль МАН, яким керував 56-річний львів'янин, та електроскутер під керуванням 56-річного місцевого мешканця. Унаслідок ДТП скутерист отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. За фактом аварії слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі із можливим позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до 3 років. Правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють усі обставини смертельної ДТП. У Сокалі поліцейські затримали 21-річного місцевого мешканця за підозрою у відкритому заволодінні мобільним телефоном. Повідомлення про пограбування на вулиці Героїв УПА надійшло до поліції 17 вересня близько 12:30. Потерпілим виявився 18-річний житель Шептицького району. Про це інформує прес-служба поліції Шептицького району. Правоохоронці попередньо встановили, що 21-річний чоловік відкрито заволодів телефоном юнака, після чого утік. Оперативники встановили місце перебування підозрюваного та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадений телефон вилучили. За процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури чоловіку повідомили про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану». Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. У ніч на суботу у селі Боянець Шептицького району сталася пожежа в житловому будинку. Повідомлення про займання рятувальники отримали о 2:34 ночі. Про це йдеться у дописі головного управління ДСНС у Львівській області. На момент прибуття вогнеборців горіли речі домашнього вжитку на площі 60 метрів квадратних, дерев'яне перекриття на площі 30 метрів квадратних та дерев'яні стіни на площі 30 метрів квадратних. Унаслідок пожежі жінка отруїлась продуктами горіння, постраждала. Далу госпіталізували до лікарні Святого Пантелеймона у Львові. О 3:09 пожежу локалізували, а о 3:22 повністю ліквідували. До гасіння залучили рятувальників 52-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Великі Мости та місцеву пожежну команду села Туринка. У Сокальській громаді розпочинають практичну реалізацію проєкту із впровадження електронного квитка у громадському транспорті. Наприкінці минулого тижня, 16 вересня, Сокальська міська рада та компанія-оператор підписали меморандум про співпрацю щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Е-квиток має запрацювати у всіх міських та приміських автобусах громади. Йдеться про 18 маршрутів, 2 міські та 16 приміських. Оператором системи визначили ТОВ «Ізі Софт», що входить до EasyPay Group. Компанія впроваджуватиме власну систему електронного квитка ePass. 31 серпня конкурсна комісія розглянула пропозицію компанії та одноголосно визнала її переможцем. За інформацією міської ради, EasySoft була єдиною компанією, яка подала пропозицію на конкурс. Про це, зокрема, під час зустрічі розповів голова Сокальської громади Сергій Касян.
0: Для запровадження безготівкової оплати виконавчий комітет Сокальської міської ради провів відкритий та прозорий конкурс з визначення уповноваженого оператора АСОП, дотримуючись усіх вимог українського законодавства. Оголошення та відповідну конкурсну документацію було завчасно оприлюднено на нашому офіційному вебсайті. За результатами встановлених строків прийому документів єдину пропозицію подало товариство з обмеженою відповідальністю EasySoft. Це досвідчений розробник, який вже успішно реалізував подібні рішення в інших містах та громадах України. 31 серпня відбулося засідання конкурсної комісії, на якому члени комісії детально опрацювали поданий пакет документів, перевірили відповідність обладнання та одноголосно визнали товариство з обмеженою відповідальністю EasySoft переможцем конкурсного відбору.
2: 14 вересня Сокальська міська рада, компанія «Оператор» і «Перевізник» підписали тристоронній договір. А 16 вересня сторони підписали меморандум про співпрацю, після чого розпочинається практична реалізація проєкту. За словами міського голови, найважливіше, що цей проєкт реалізують за інвестиційною моделлю. За умовами конкурсу, Сокальська громада не витрачатиме кошти місцевого бюджету на впровадження системи. Обладнання, валідатори, термінали та програмне забезпечення закуповуватиме і встановлюватиме компанія-оператор за власний рахунок. Водночас громада отримає цифровий облік поїздок, інформацію про пасажиропотік, пільгові перевезення та роботу громадського транспорту. Ці дані в перспективі можна буде використовувати для аналізу маршрутів та графіків руху. Тему продовжує Сергій Касян.
0: Завдяки впровадженню системи мешканці отримають сучасну можливість розрахуватися за проїзд безготівково, банківською карткою, смартфонами або спеціально транспортною карткою. Для усіх мешканців, які мають право на пільговий проїзд, безкоштовний проїзд повністю зберігається. Вони безкоштовно отримують персифіковані картки мешканців, що гарантуватиме їхнє право на пільгу та дозволить громаді чітко обліковувати фактично надані послуги. Завдяки цій системі міська рада вперше побачить реальний пасажиропотік, що дасть змогу покращити графіки руху та прозоро розраховуватися з перевізниками.
2: Нагадуємо, оператором системи електронного квитка у Сокальській громаді стане ТОВ EasySoft, що входить до EasyPay Group. Саме ця компанія впроваджуватиме у громадському транспорті систему електронного квитка. EasyPay працює на українському ринку платіжних технологій 19 років. Компанія розвиває сервіси електронних платежів, а напрямок міської мобільності є одним із напрямів її роботи. Система EasyPay уже впроваджується в інших містах України. Forbes також повідомляв про ePass як про власний продукт EasyPay для оплати проїзду в громадському транспорті. Про це, зокрема, розповів на прес-конференції співзасновник EasyPay Group Антон Авраменко.
3: Група компаній EasyPay на ринку вже більше 19 років. Ми впроваджуємо цифрові рішення на території України. Одним із наших таких флагманських продуктів – це АСОП, автоматизована система оплати і обліку проїзду. Тобто це не тільки про безготівкові платежі, а про облік проїзду і платних, і пільгових. У нас наразі впроваджується більше 7 містах вже даний продукт по Україні. Такий продукт, він розповсюджується в зв'язку зі зміною законодавства і з вимогами загальнонаціональними.
2: Чому, на думку компанії, на конкурс не вийшли інші потенційні оператори та чому EasyPay зацікавив саме цей проєкт у Сокальській громаді, розповів Авраменко.
3: Ми дуже зацікавлені в тому, що ми вийшли переможцем, хоча мені дуже дивно, що в такому гарному місці ми не мали конкуренцію, але ми в будь-якому випадку дуже радіємо, що ми зможемо впровадити тут наше рішення. Я відверто з певністю кажу, що на сьогоднішній день в рамках України наше рішення – це найкраще рішення, яке, якщо казати про АСОП. Але EasyPay Group не зупиняється лише на АСОП. В подальших кроках впровадження буде в рамках взаємодії з жителям громади. Ми будемо впроваджувати наші наступні рішення, які пов'язані зі Smart City, які даються місту безкоштовно як платформа. Тому ми також будемо раді запропонувати і впроваджувати разом з містом такі рішення, які будуть дуже зручні для ваших громадян.
2: У перспективі планують запровадити картку мешканця у фізичному та цифровому форматах, а також об'єднати в одному цифровому просторі транспорт, мапу руху автобусів, паркування, міські новини та події, сповіщення, опитування, електронні петиції, звернення до міських служб та інші сервіси. Тобто електронний квиток у Сокальській громаді розглядають не лише як спосіб відмовитись від готівки в автобусах. Система має створити цифровий облік перевезень, а надалі стати основою для інших сервісів Smart City. Менеджер АСОП Владислав Бунін презентував присутнім кроки впровадження програми та коротко розповів про етапи реалізації проєкту на теренах Сокальської громади, про технічні практичні кейси, з якими працюватиме компанія-оператор та перевізник. Пропонуємо послухати пряму мову.
4: У нас буде етап обладнання транспорту. Тобто ми будемо визначати з перевізником, скільки транспорту, скільки валютаторів треба поставити, по строках, що для цього потрібно, типи методу оплати проїзду. Це банківська картка після встановлення валютаторів. В принципі, якщо ви бачите на картинці, це у нас стаціонарний валютатор. Ми будемо розуміти, який тариф спочатку для цього. Банківська та транспортна картка буде прийом.
2: За словами Владислава Буніна, в автобусах встановлять валідатори – стаціонарні та мобільні. Вони прийматимуть оплату банківськими та транспортними картками, а також смартфонами через Apple Pay та Google Pay. На приміських маршрутах пасажир валідуватиме проїзд під час входу та виходу з автобуса. Це дозволить системі визначати відстань поїздки та відповідну вартість проїзду. Запуск системи відбуватиметься поетапно. Спочатку встановлять, налаштують валідатори, підключать основні платіжні інструменти. Далі розроблять і почнуть видавати транспортні пільгові картки. Згодом запустять цифрову транспортну картку, якою можна буде користуватись зі смартфона. На перехідному етапі можливість оплачувати проїзд готівкою зберігається. Тему продовжує співзасновник EasyPay Group Антон Авраменко.
5: Міста впроваджують диференційовані тарифи, які, скажімо так, мотивують клієнта платити безготівковими, будь-якими безготівковими методами плати. Готівка, вона стає, скажімо так, найдорожча. Деякі міста її вже закрили після якогось періоду, деякі міста хочуть закрити, але не можуть закрити з приводу там технологічної недосконалості їх системи, тому що не можна заборонити, умовно кажучи, пасажиру сплатити готівкою. Тобто в нього будь-яку можливість повинна бути сплатити готівкою. В нашому особі є можливість повністю закрити готівку. Для цього ми реалізуємо в місті декілька пунктів, де ти можеш купити одноразовий квиток там в терміналах на вулиці, наприклад, і так далі.
2: Впровадження електронного квитка саме по собі не має змінити вартість проїзду. На міських маршрутах тариф залишається на нинішньому рівні – 20 гривень. На приміських маршрутах, як і зараз, вартість залежатиме від відстані. Запитання представникам компанії-оператора задав представник перевізника «Автолайн» Михайло Квасниця. Як електронний квиток визначатиме вартість проїзду, якщо на одному маршруті діють кілька тарифів залежно від відстані?
6: Місто зрозуміло, один тариф, карточка, людина зайшла, провела, воно працювало. А коли є декілька тарифів, 15, так, якщо 15 сіл проїжджали, пенсіонер зайде, наприклад, буде мати карту. І кінцевий в неї буде відстань, саме більший квиток буде коштувати, а буде закладено 15 тарифів, які її буде вибивати, тобто як її вона має працювати.
2: Відповідь надав менеджер АСОП Владислав Бунін. Він навів приклад міста Дрогобич. Тож пропонуємо послухати.
4: У нас вже в Дрогобичі є така реалізація, є перевізники, які з міста Дрогобич їдуть далеко. І там три тарифи, наприклад, 40, 30, там 35. У водія є валідатор, на якому є конкретно три ціни.
6: Тобто це керує водій?
4: В даному випадку, так.
6: Не програмне забезпечення там якесь?
4: Ні, програмне воно налаштоване. Але водій натискає, наприклад, заходить людина, каже, мені
6: тобто,
4: там
6: куди
4: до того міста.
6: Він натискає,
4: там це ціна, він натискає.
6: Людина
4: прикладає карту. Якщо ми говоримо за пільговика, то пільговик, в нього є, наприклад, там 12-20 поїздок, так? Скільки там вже міськрада поставить ліміт, і з неї списується.
2: У діалог втрутилась депутатка міськради, голова бюджетної комісії Світлана Ксьонджик. Вона поцікавила щодо теми лімітів проїздів на картках пільговиків, хто встановлює ці ліміти та на якій законній підставі. Далі пряма мова.
7: А хто встановлює ліміт, на якій підставі 20 поїздок?
4: Ні, це я кажу наприклад.
7: Якщо встановлює Кабміну надану пільгу, то зараз будуть скарги від пільговика, в нього немає обмеження.
8: Громада дає право пенсіонеру чи інвалідному.
7: Ми не про пенсіонеру, ми про пільговиків.
8: Ми перелік.
7: Ми зараз про пенсіонерів взагалі не говоримо, ми про пільговиків, які мають право постанови. Пенсіонери – це ж наші додаткові місцеві, так? Якщо вони коштують.
8: В тій частині учасників бойових дій прийти там обмежень не може бути, там безлімітні.
7: Ну, власне, а ви кажете, що має бути там скільки там обмежень?
6: Є громади, які обмежені тільки, якщо виділяються кошти окремої категорії міської ради, що депутати проголосували, щоб потім виділити кошти, щоб…
7: Міська рада виділяє кошти. Якщо по правилах, то ж там вже…
6: Ми не беремо, що законом обмежено, воно немає.
7: Закон дав право, держбюджет грошей на це не дав, це несе відповідальність місцевий бюджет.
6: Так.
7: Якщо взяв відповідальність, я пільовик, я маю право на проїзд.
6: Так.
7: У мене ніде не написано, що я маю право 20 разів їздити, чи 10, чи 5. Як тільки ви десь це пропишете, чи тих ваших квитках
6: зможете,
7: це зразу буде від одного.
2: Тож, право на безкоштовний або пільговий проїзд для відповідних категорій пасажирів зберігається. Пільговикам планують безкоштовно видавати персоніфіковані картки мешканця. Вони підтверджуватимуть право людини на пільгу. Одночасно фіксуватимуть фактичні поїздки. Для громади це означатиме точний облік пільгових перевезень. Замість розрахунків лише за даними перевізників, міська рада отримуватиме інформацію про фактичну кількість пільгових поїздок, що має дозволити точніше визначити компенсацію перевізникам. Згодом, під час обговорення, пролунало запитання, наскільки старости Сокальської громади будуть готові до впровадження електронного квитка та електронного обліку пасажирів, і як система розпізнавати. Кому саме з людей пільгової категорії належить карта.
7: Водії готові зустрічати клієнта з карткою і, крім того, з документом, який дає йому право користуватись цією карткою.
4: А ми зараз, якщо кажемо за пільгову карту, людина приходить там до ЦНАПу, наприклад,
8: або ну, до старости.
4: Да, до старости. Приходить з документами, які підтверджують і надає право пільгу.
7: От сидить староста.
4: А у вас буде планшет обладнання від нас, який ми вам передамо. Ви на цьому планшеті вносите дані.
7: Ну, верифікуєте,
4: Верифікуєте, фотографуєте людину. Людина підписує в електронному вигляді там документ, заяву.
7: А як в електронній? Вона має мати кеп? Чи вона підписує?
8: Ні,
4: все покажемо, все розкажемо.
9: Тобто ми, старости, будемо мати можливість виготовляти або
8: принаймні.
4: Ми передаємо вам картки, так, безкоштовно. Передаємо обладнання, планшет. І на цьому планшеті ви потім вносите дані. Фотографуйте людину, сфотографувала отак, наприклад, штрих-код
7: і
4: номер
7: карти. А у планшеті буде зразу і фотоапарат, і відео.
4: Так,
9: да, буде спеціальна та зрозуміла
8: програма.
7: Приходить до водія з карточкою. Ну, він бере карточку, так. То він має представляти водієві ще документи?
4: Ні. По-перше, якщо є мобільний валідатор, ось такий, да, а у водії, коли прикладає пільгову картку, тут з'являється фотографія. В принципі, от в Драгобичі, там обладнані вони такими валідаторами, всі приватні перевізники. І коли людина прикладає, були такі випадки, коли приклав картку, а там інша фотографія. Що міськрада нам сказала, погодила, що водій в такому випадку, він просто фотографує людину, сфотографував, що фото на валідаторі, він бачить, ага, а чому ти ж не пільговик. Фотографують картку, передають нам, міськрада погодила, щоб ми такі картки блокували.
2: Нагадуємо, у громаді діє 16 приміських і 2 міські автобусні маршрути. На всіх встановлять валідатори, через які пасажири зможуть оплачувати проїзд безготівково. На перехідному етапі зберігається можливість оплати готівкою. На міських маршрутах тариф залишається на нинішньому рівні 20 гривень. Вартість проїзду на приміських маршрутах залежить від дальності поїздки, як і зараз. Саме впровадження електронного квитка не має призвести до здорожчання проїзду. Водночас тариф у майбутньому можуть переглянути з економічно обґрунтованих причин. Зокрема, у разі суттєвого зростання заробітних плат чи інших витрат. Впровадження системи не потребує додаткових витрат ні з боку міської ради, ні з боку перевізників. Технічне забезпечення, встановлення валідаторів здійснює оператор системи. Таким чином, електронний квиток в Сокальській громаді має стати не лише новим способом оплати проїзду, а й інструментом для зручнішого користування транспортом. Окремі можливості системи ще напрацьовують. Остаточно система має запрацювати після встановлення валідаторів і завершення усіх технічних налаштувань. У Шептицькій громаді вперше провели міжгромадський дитячий футбольний турнір «Шептицький кап-2026» серед юних спортсменів 2015 року народження. Про подію повідомив начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко. На полі спорткомплексу «Шахтар» зустрілись команди із Сокаля, Бел, Зарадехова, Великих Мостів, Добротвора, Лопатина та Шептицького. Господарі турніру були представлені двома командами «Дюсеша номер 2». За підсумками змагань, кубок здобула команда Шептицького під керівництвом тренера Віталія Зайця. Друге місце посіли футболісти із Соснівки, яких тренує Василь Гавалко. Бронзовими призерами стали юні спортсмени із Сокаля, тренер Володимир Підкіпняк. Окрім командних матчів, для учасників провели індивідуальні конкурси. У жонглюванні м'ячем найкращі результати показали Владислав Маслянко із Соснівки – 362 удари, Дмитро Славінський із Лопатина – 299 та Роман Мишок із Шептицького – 235. Також відзначили найкращих воротарів турніру – Івана Шульгана із Шептицького, Артема Левицького з Лопатина та Олега Крутого із Белза. Турнір відбувся у межах проєкту «Світло для гри» – посилення енергетичної стійкості спортивних об'єктів України, який реалізує громадська організація «Європейський діалог» за підтримки ГІС. У гімназії номер 12 Шептицької міської ради із 1 вересня запровадили безоплатне гаряче харчування для всіх учнів перших 11 класів. У закладі навчається понад 900 дітей. Через велику кількість школярів у гімназії змінили графік харчування. Перші учні заходять до їдальні одразу після першого уроку, а останні – після шостого. Тривалість перерв збільшили із 15 до 20 хвилин. Про це повідомляють у прес-службі Львівської облдержадміністрації. Відходів майже немає. Нашим дітям смакує, розповіла директорка гімназії Уляна Свойнтек. За її словами, заклад також уже пройшов перевірку санітарної служби, зауважень не було. Меню складають відповідно до оновлених вимог шкільного харчування. Дітям готують картоплю по-селянськи, котлети, мідболи, різноманітні салати, компоти та щодня подають свіжі фрукти. Серед улюблених страв школярів – макарони з сиром. За словами головної кухарки Любові Романюк, за одну перерву їдальня приймає від 150 до 200 дітей. Роботу кухарів значно полегшує сучасне обладнання, зокрема пароконвектомат. Нерідко діти просять добавки, ми намагаємось готувати так, щоб вистачило і на неї, зазначила кухарка. Частину обладнання для кухні надала компанія, яка організовує харчування на умовах аутсорсингу. Решта перебуває на балансі навчального закладу. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Бережіть себе та рідних. І нагадуємо, що трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Best Link».

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.
1: Ми!

Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок обстрілу.
1: You said, darling, will we go the distance?

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

і вище те моє життя, і вище те моє життя, на нього був, і вище те моє життя.

0: О, бар души моей, два кольори.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.

0: без нього.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: 101 FM.
0: Поруч кожного

навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

криваші жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.